0: Poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

De atunci îmi aduc aminte mereu de tine, de visul adevărat în care te-am întâlnit. Îți mulțumesc că de undeva de acolo de sus mă veghezi și ești cu mine și vrei să faci din mine tot ce e mai bun. Îți mulțumesc.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: just take time.
1: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează, și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Relația este cea care contează. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Galateni, capitolul 3, cu versetul 28. În liceul public în care preda o profesoară creștină, a inițiat o companie globală de conștientizare și susținere a stopării abuzului împotriva femeilor și copiilor. Elevii de la liceu proveneau din medii diferite, dificile, bulgari, turci și romi. Mulți copii proveneau din familii abuzive și sau cu venituri mici. Ei manifestau un grad ridicat de violență în comportamentul lor. Când acești elevi au învățat să comunice în mod neagresiv prin programul acesta, atmosfera din acel liceu s-a schimbat în mod semnificativ. Într-o zi, când a fost invitată să le vorbesc acestor elevi, le-am dat câte o foaie de hârtie pe care trebuiau să o taie în părți egale. Pe o bucată de hârtie ei trebuiau să deseneze ceva ce nu ar fi vrut să se urce pe piciorul lor, pe a doua bucată de hârtie trebuiau să deseneze un fel de mâncare care nu le plăcea, pe a treia bucată de hârtie le-am cerut să scrie numele cuiva pe care îl iubeau mult, ca de exemplu mama, bunica sau mătușa preferată. Apoi am rugat să se uite la desenele de pe prima bucată de hârtie, înainte de a o mototoli. Am văzut desene cu scorpioni, viespi și gândaci. Făcând tot mai mult zgomot, elevii au procedat la fel cu a doua bucată de hârtie. Le-a plăcut să rănească hârtia pe care era desenată mâncarea mai puțin preferată. Dar când le-am cerut să facă la fel cu a treia bucată de hârtie pe care era scris numele cuiva drag, s-a așternut tăcerea în sală. Care este problema? Am întrebat eu. Nu este decât un nume, nu este persoana în carne și oase. Nu puteau să facă rău celei de-a treia bucăți de hârtie. Dar eu o iubesc pe această persoană, au spus cei mai mulți. Ce lecție revelatoare a fost pentru ei. Este greu să rănești pe cineva cu care ai o relație. Este greu să îi dorești răul cuiva pe care îl cunoști. Înainte de a răni pe cineva, ar trebui mai întâi să aflăm ce îi place și ce nu îi place, care este trecutul și din ce familie provine, dincolo de culoarea pielii, sex sau vârstă. O relație bazată pe dragoste se manifestă prin grijă, respect și toleranță. Eu și elevii mei am hotărât ca în viitor, înainte de a începe să nutrim sentimente negative pentru cineva, să încercăm să cunoaștem persoana respectivă mai bine. Sper ca și tu să iei aceeași decizie.

0: cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

Este ora 9. Vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

ce trecând prin viață, multe situații ne sunt vitrege. Sunt multe momente de înfrângere, momente de eșec, momente în care pierdem. Multe zile din viața noastră suntem în neajunsuri, în boli, în dureri, în suferințe de tot felul, adeseori neajutorați, căzuți și neînțeleși, de multe ori părăsiți, încolțiți și amenințați de păcatul care ne urmărește la fiecare pas. Poate te întrebi, cine mă poate ridica? Cine mă poate întări? Cine mă înțelege și pe mine? Oare mai este cineva la dispoziția celui încurcat și spinit? Mai este nădejde.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dacă te-ai trezit astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viața. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba trădătoare. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 11 cu versetul 13. Trădarea încrederii este un act mai ostentativ decât bârfa, pentru că e posibil ca bârfitorul să nu fie mânat de rea voință față de victima sa. Trădătorul însă dezvăluie lucruri ce au fost încredințate cu titlul de confidență. El divulgă dușmanului aceste informații și se face vinovat de trădarea relației prin violarea încrederii ce a fost arătată. Cei care își folosesc limba în acest scop lipsit de evlavie caută întotdeauna să rănească sau să producă neajunsuri. Iuda a putut să-l trădeze pe Domnul Iisus fără prea mare efort, pentru că știa toate detaliile activității lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Ioan 18 cu versetul 2. Iuda s-a folosit de informațiile sale detaliate despre obiceiurile lui Iisus pentru a-l răni. Ulterior, trădarea i-a cauzat mustrări de conștiință atât de puternice, încât a ajuns să se sinucidă. Sunt convinsă că un asemenea act îți macină respectul de sine și sentimentul propriei demnități. Ai trădat vreodată încrederea cuiva? Fii sincer, de ce ai făcut-o? Care ți-a fost răsplata? Ai obținut vreun avantaj? Erai invidios? A fost cumva la mijloc un conflict nerezolvat? Te-ai pocăit de păcatul tău? Pe de altă parte, ți-a trădat vreodată cineva încrederea? Ai cules roadele pe care le-ai semănat? Care a fost lecția pe care ai învățat-o din acest incident? L-ai iertat din inimă pe cel care ți-a trădat încrederea și nu mai dorești răzbunare? Dacă nu, încă ești legat de el și încă îți mai controlează viața. Dă-i drumul. Dumnezeu a văzut trădarea înainte de a se întâmpla și în timp ce avea loc. De vreme ce el a decis să nu intervină, acceptă-o ca parte a planului său suveran pentru viața ta. Învață din durere, dar iartă ca să poți trăi. Amintește-ți că până la urmă, toate aceste incidente lucrează împreună pentru binele tău, fiindcă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat după planul său. Romani 8 cu versetul 28. Decide azi să te străduiești să fii o persoană de încredere, căreia ceilalți să-și poată încredința în siguranță tainele. Și dacă ești binecuvântat cu prieteni de încredere, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru astfel de giuvaiere rare. Afirmația de azi. Sunt o persoană de încredere și prietenii mei îmi pot încredința în siguranță tainele lor.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Dumnezeu nu doar că ne-a creat, însă vrea să aibă și o relație cu noi. Și atunci când ne vorbește, de cele mai multe ori o face prin Cuvântul Sfânt, de aceea deschidem cuvântul acesta la Proverbe 17, cu versetul 17, citesc un singur verset, pagina din Biblie, 655. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, cred din toată inima că merită să spunem, lăudați să fie Domnul. Undeva prin anii 1880, Fred Shepard, un misionar și medic american, a ajuns în ceea ce numim pe atunci Imperiul Otoman. Și-a instalat baza de misiune și a transformat-o în foarte scurt timp într-un spital în care primea pe oricine ca să fie tratat așa cum el știa să trateze oamenii ca și medic. Și-a așezat locația în Turcia Centrală, în Aintab, și a tratat de-a lungul celor peste 30 de ani armenieni, curzi și turci. În 1915 a contactat boala aceea pe care noi o cunoaștem și se numește tifos, o boală de care au murit foarte mulți oameni de-a lungul istoriei, și a început să lucreze, de fapt lucrând printre victimele genocidului armenian, a contactat boala aceasta. Din păcate n-a fost nimeni să-l trateze, la fel cum a tratat el pe alții, și a murit la scurtă vreme. La câteva zile după înmormântarea lui, un arminian sărac, un om care a fost aproape de doctorul Fred, a spus următoarele cuvinte care au rămas în istorie. Nu l-am văzut pe Iisus niciodată, dar l-am văzut pe doctorul Fred și știu cum arată Iisus. Iubiții mei, în această seară n-am venit ca să ne vedem noi, însă am vrea, plecând de aici, să ne încărcăm de Iisus Hristos. Și oamenii din Cluj, și oamenii de la facultate, și oamenii de la locul de muncă, când se vor uita la noi, se poată să spună, în tine îl văd pe Iisus. Spunea Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În această seară am citit un verset, pentru că, vedeți dumneavoastră, suntem oameni și legăm relații de prietenie între noi. Suntem mai apropiați de unii și suntem mai la distanță de alții. Avem pe lângă noi frați sau surori de corp care nu totdeauna ne sunt neapărat aproape. Și avem uneori oameni care ne sunt mai aproape ca un frate de corp. Sunt persoane cu care ne vedem mai des și sunt persoane cu care ne vedem mai rar. Sunt oameni cu care doar ne salutăm și sunt oameni cu care stăm la masă. Sunt persoane care au acces doar în coridorul casei noastre. Iar alții vin în living și stau o oră, două. Și parcă nu ne săturăm să povestim cu ei. Sunt oameni la care le facem cu mâna și sunt oameni la care sau față de care ne deschidem inima. Iubiții mei, Biblia încurajează aceste relații de prietenie și ne spune că e bine să avem astfel de relații, însă întotdeauna Biblia ne dă câteva principii pe care să le punem la baza prieteniilor noastre, pentru că pe unii prieteniile i-au adus mai aproape de Dumnezeu, iar la alții, sau pe alții, prieteniile i-au distrus, le-au distrus familia sau relația cu Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, dacă îmi permiteți, vreau să răspund prin cuvinte simple, modeste, dar cu ajutorul Scripturii la trei întrebări. Prima întrebare sună așa, cum sunt oamenii pe care n-ar trebui să-i avem ca și prieteni? O a doua întrebare sună așa, cum sunt prietenii adevărați, cum arată? Și ultima întrebare, cum se menține o prietenie adevărată? În primul rând, iubiții mei, prima întrebare, cum sunt oamenii pe care nu ar trebui să-i avem ca și prieteni? Vreau să subliniez cu ajutorul Scripturii câteva persoane. Și asta, n-ar vrea după predica asta să aud că mâine și-au dat demisia nu știu câți oameni de la fabrici.

0: în Cluj sau de la spitale. Să știți că sunt lângă noi colegi pe care îi suportăm, îi salutăm, poate mâncăm sandwich cu el la masă, dar vă rog să faceți diferența între colegi de bancă sau colegi de serviciu și prieteni. Eu astăzi nu vorbesc de colegi, eu astăzi nu vorbesc de șeful tău, eu astăzi nu vorbesc de oamenii cu care stai la bloc sau la casă. Eu astăzi vorbesc de acea intimitate care s-ar putea să te aducă mai aproape de Dumnezeu sau să-ți distrugă viața. De aceea, în primul rând, Biblia ne spune să fim foarte atenți și să ne ferim de oamenii care sunt șireți și vicleni. Citesc din 2 Samuel 13 cu 3, fiul împăratului. Acum te așteptai la Amnon să aibă pretenții, nu? Să fie olimpic la matematică sau la engleză. Vorbesc în termenii noștri de astăzi. Să aibă o anumită prestanță. Totuși, fiul împăratului. Nu dă like la orice postare, nu dă follow la oricine. Și Biblia spune că Amnon avea un prieten, atenție, nu o cunoștință, nu un coleg, nu un vecin, Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Biblia nu se oprește aici, dacă poți te rog să pui 2 Samuel 13 cu 3. M-aș fi așteptat să spună Biblia ce vilă avea Ionadab. Ce mașină conducea? Din nou, repet, vorbesc în termeni din ziua de astăzi. Biblia însă se oprește și se uită nu la ceea ce avea material Ionadab sau omul acesta din neamul lui Shimea, ci se oprește la ceea ce era omul acesta. Să știți că întotdeauna a fi e mai important decât a avea. De aceea, în momentul când îți alegi prietenii, nu te uita la mașina pe care o conduce, la casa pe care o are. Pentru că aceste lucruri se pot pierde. Vine o criză financiară ca în 2008, oricum se spune că ne așteaptă ceva mai puternic. Și putem să pierdem tot. Caracterul, iubiții mei, nu o să-l pierdem. Îl ducem cu noi toată viața. Un om șiret nu-i mâine sincer și acum iară-i șiret și poi mâine iară-i sincer. El duce și retenia asta ascunsă cu el toată viața. Poate schimbă mașina, poate schimbă casa. Trăsătura asta de caracter, viclenia care îl caracterizează, o duce cu sine. Și în momentul când intri cu astfel de oameni în contact, vei intra în contact cu caracterul lor. Nu citesc mai departe. Mi-e greu să citesc mai departe, însă cunoașteți istoria. Sfaturile lui Ionadab l-au distrus pe Amnon. Și într-o zi Amnon a murit din cauza acestor sfaturi. Au distrus viața lui Amnon, dar a afectat și familia lui David și mărturia lui David. Ce înseamnă șiret? Om care știe să profite de naivitatea sau de buna credință a celor din jur pentru a-și atinge scopurile pe căi ocolite. Iubiții mei, în viață o să întâlniți oameni care o să vă facă hoți, o să zică că sunteți înșelători, că sunteți oameni cu două fețe. Vreau să vă spun că întotdeauna hoțul îi bănuiește pe toți că sunt hoți. Întotdeauna un om care spune, ești mândru, de fapt el vorbește din ceea ce vede el, din ochelarii pe care el îl are. Eu vă bănuiesc astăzi pe toți că sunteți sinceri. Și de ce? Că eu sunt sincer. Și pentru că sunt sincer, am încasat-o de multe ori pe nedrept. Dar vreau astăzi să înțelegeți că de cei sinceri profită mulți și reți și vicleni. Și astăzi Biblia vrea să ne tragă un avertisment. Ai grijă la oamenii care sunt lângă tine. Ai grijă la prietenii pe care ți-i faci. Și ne putem pune o întrebare. Care sunt prietenii tăi? Sunt oameni și reți? Sau sunt oameni sinceri? Sunt oameni integri sau sunt oameni compromiși? Sunt oameni transparenți sau sunt oameni care umblă cu ascunzișuri? 2. Cum sunt oamenii pe care nu ar trebui să-i avem ca și prieteni? 2. Oamenii care bârfesc n-ar trebui să ne fie prieteni. Și cred că putem să spunem amin. Ieremia 9:4. Atât de groaznic a ajuns starea poporului Israel încât în Ieremia se face aici o afirmație foarte interesantă. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă niciunul din frații săi. Căci orice fraute caută să înșele și orice prieten umblă cu ce? Umblă cu bârfele. Umblă cu bârfele. Iubiții mei, nu mai citesc alte versete din Biblie referitoare la bârfă, dar Biblia ne spune foarte clar. Să nu umbli cu bârfele în poporul tău. Și acum o să spună de Cristi, dar totuși eu știu pe cineva care a făcut un păcat și vreau să spun despre el ceva. Haideți să vă spun ceva, s-ar putea ca omul acela peste jumătate de an să-și rezolve păcatul lui cu Dumnezeu și eu 50 de ani de acum înainte să nu știu lucrul ăsta și să-l privesc tot la fel cum ați spus despre el. Ăsta e pericolul. M-a sunat cineva acum câteva luni și a zis, frate Cristi, am găsit un păstor, un diacon și un proroc și la fiecare le-am găsit câte un păcat. Vreau să spun despre ei. Zic, mă, omule, dacă era o minune de-a Domnului, chiar stăteam. Dar zic, hai să spun ceva. Eu am 7 copii prin harul Domnului și suntem 9 persoane în total în casă. Am sunat la primărie, am sunat la Retim, pentru că 3 tomberoane nu ne ajung afară. Și cei de acolo au spus, domnilor, n-am dat la nimeni mai mult de 3, nu vă dăm nici vouă. Faceți cumva să vă ajungă 3. Zic, mă, dacă aș avea 4, aș avea unde să mai pun gunoi, dar nu mai am unde să pun gunoiul. Iubiții mei s-au supărat pe mine și o închis. Și am zis, slăvit să fie Domnul că s-au supărat. Înainte să închidă, i-am spus, dacă vrei îți dau numărul de la Retim, ei se ocupă cu gunoaie. Sigur mai găsești loc unde să pui, dar în casa mea eu nu știu cum să scap de gunoi, nu să mai strâng gunoi. De ce n-am acceptat să mi se spună ceva greșit despre prorocul acela? Poate era adevărat. Știți de ce? S-ar putea peste un an Dumnezeu să-mi vorbească prin acel proroc. S-ar putea în urma păcatului pe care sau a nevegherii, prorocul să fi mers la mărturisări la păstorul lui, să fi mărturisit, să fi căit, să-și fi refăcut relația cu Dumnezeu și eu să zic, nu Dumnezeu a vorbit. S-ar putea să mă întâlnesc cu păstorul ăla peste 2-3 ani și să-l văd prin ochelarii gunoiului care mi-a fost adus acasă. Dragii mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să nu uităm un lucru și vreau să subliniez ceva. Nu poți să miroși a parfum dacă stai lângă omul care împrăștie gunoaie. M-a sunat cineva din Germania, frate Cristi, vreau să-mi cer iertare. Zic, dar de ce? Cu ce s-am greșit? O zis, nu mai greșit cu nimica, dar am auzit despre tine niște zvonuri, le-am luat la inimă și 4 ani n-am putut să te suport. Oriunde vedeam pe YouTube Cristi Boariu, mi se urca tensiunea. Zic, frate, eu te iert, dar să știi că eu n-am pierdut nimica în ăștia 4 ani. Nu mă tu ai pierdut, eu n-am pierdut nimica. Dragii mei, ce bine îi să ținem la distanță oamenii care se ocupă de gunoaie. Nu știu dacă nu cumva Nicolae Iorga a spus așa, și musca și albina zboară, locul pe care stau e diferență. Să ai lângă tine oameni care să aducă nectar în casa ta, miere, polen, că de gunoi e plină lumea. Proverbe 16:28, omul neastâmpărat sârnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Întreabă-l pe omul acela care vine cu ceva negativ la tine, despre persoana cu tare, câte zile de post ai luat pentru persoana aceea înainte să-mi spui ceva rău despre ea și o să vezi cum pleacă imediat. Sau spune, hai să luăm o zi de post. Pentru că a zis Apostolul Pavel, cine cade în păcat și eu să nu pun pe WhatsApp, nu? Nu, cine cade în păcat și eu să nu ard, mă doare când cineva cade, mă doare când cineva scurt circuietează relația lui cu Dumnezeu, când îi se întâmplă o cădere, nu? Iubiții mei, dacă vedeți pe un om care cade în șanț în Cluj, nu ne vață chiar și firea că nu ne putem bucura, să vezi pe un om cade într-un șanț și își rupe piciorul. Cum să te bucuri de un om care are o problemă spirituală, care are un faliment în casa lui? Ei bine, bârfitorul se bucură de lucrurile astea pentru aia le împrăștie. Și în Proverbe 20:19, Biblia spune, cine umble cu bârfeli, dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura. Să nu te amesteci. Să știți că mulți dintre bârfitori nu fac altceva decât să-și exprime frustrarea. Nerealizările lor, de fapt, și le exprimă. Falimentele lor în domeniul spiritual, familial sau material îi fac să lovească mereu în alții. Însă soluția nu este să lovești în omul care face mai mult ca tine, ci să înveți de la omul acela. Soluția între Cain și Abel nu a fost să fie omorât Abel, ci soluția era ca fratele lui Cain să se pocăiască. Doamne, dă-ne înțelepciune în alegerea prietenilor noștri. 3. Cum sunt oamenii pe care nu trebuie să-i avem ca și prieteni? Oamenii care ne îndepărtează de Dumnezeu. Atenție, n-am spus oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Că și eu sunt oameni cu care țin legătura și aș vrea să-i apropii de Dumnezeu, să le vestesc Evanghelia mai mult și să mă deschid mai mult față de ei. Dar sunt o categorie de oameni care refuză orice mesaj biblic și dimpotrivă caută pe tine și pe mine să ne îndepărteze de Dumnezeu. Spunea un grup de studenți undeva, vorbind despre carieră, salarii, cursuri, examene, orice. Când începem să vorbim despre Iisus, avem probleme. Când vorbim despre astea, toți ne înțelegem de minune. De ce? Pentru că Iisus, la fel ca și în primul secol și în 2023, pentru mulți creează repulsie. Dumnezeu pentru mulți creează indignare. Și Iacov 4:4 ne spune așa: suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Dragii mei, atunci când stăm cu anumiți oameni la mărturisire, la spovedanie, cum se spune, la consiliere, și care ne spun: sunt robit de jocuri de noroc, de alcool, de țigări, de imoralitate, de alte păcate, primul sfat pe care eu îl dau oricărui om în acest domeniu, știți care este? Schimbă-ți anturajul. Schimbă-ți numărul de telefon, social media, conturile de acolo, pentru că nu poți să stai lângă oameni care îl urăsc pe Dumnezeu și tu să-L iubești pe Dumnezeu și tu să progresezi. Uitați-vă la Samson și la Dalila, iubiții mei, așa prorocii frumoase a avut omul acesta, Samson. Ai fi crezut că va fi unul din cei mai mari oameni din istorie. Însă Biblia în Judecător 16:16 ne spune că într-o zi s-a apropiat de Dalila și vreau să vă arăt cum mergea prietenia dintre Dalila și Samson. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte. Poți să-ți verifici prietenia pe care o ai cu cineva și prin acest verset. Iubiții mei, acolo unde Dumnezeu leagă două persoane, și vorbesc aici chiar și de pentru prietenia în vederea căsătoriei, dar și prietenia care noi avem, ca și între familii, să știți că există pace, există liniște, nu există chin, tortură, moarte. Samson ignoră orice avertisment din partea de Dumnezeu, se apropie de Dalila și am făcut un calcul, am intrat pe internet, am transformat arginții pe care Dalila i-a primit de la domnitorii filistenilor, care erau 5 persoane, și am ajuns la concluzia, potrivit cu ceea ce conversia mi-a dat, că fiecare domnitor al filistenilor i-a dat Dalilei undeva la 10.000 de euro. La 8.000 de euro, 10.000 de dolari în banii noștri de astăzi. L-au vândut Dalila pe Samson pentru 40.000 de euro, 50.000 de dolari. O să spuneți ieftin sau cum, nu știu cum o să spuneți. Eu știu care și-o vândut și mai ieftin partenerul. Dar uitați-vă, Samson trebuia să înțeleagă, Dalila pentru mine e o cursă. Dalila pentru mine va fi ceva care mă va scoate din planul lui Dumnezeu. Și-a pierdut ochii, și-a pierdut viitorul și ani de zile poate a trebuit să dea la râșniță la filisteni. Iubiții mei, prietenii care nu sunt după voia lui Dumnezeu în viața mea îmi vor lua cea mai mare valoare pe care noi o avem și care se numește timpul nostru. Interesant, în primii ani din viață facem o școală și învățăm asidu și depunem un efort continuu ca să facem niște bani mai ușor în următorii 20 de ani. De la 20 până la 40-50 ne dăm timpul și primim bani, apoi dăm bani ca să primim timp, dăm bani la medici ca să primim timp, să mai putem trăi un pic mai mult. Ce interesantă e viața aceasta. Pe marginea gropii ne dăm seama că nu mașina, casa sau telefonul sunt cele mai mari valori, ci timpul pe care l-am avut. Spunea cineva din Arad, am 3 case, domnul doctor, vă dau o casă gratis, numai să mă scoateți de aici. O zis, doctor, eu pot să-ți dau medicamente, dar viața numai Dumnezeu îți dă. Iubiții mei, de câțiva ani nu mai stau cu oricine de vorbă, nu mă văd cineva. Dar nu pot să stau să vorbesc politică și sport 3 ore pe zi și apoi în ultima săptămână din viață să urlu la doctor să mai dea viață. Că am pierdut poate ani de zile, nu? O zis Iorga, în viață pierdem ani și la moarte cer și în clipe. Uite-te să vezi prietenii care i-ai. Îți iau timpul, cea mai mare valoare, și în loc să-ți dea ceva bun, te îndepărtează de Dumnezeu. Cu cine vorbești pe internet, la piață, pe scara blocului? Oare acești prieteni îmi vor păta haina albă, îmi vor lua sfințenia, mă vor îndemna la păcat? Marța trecută stăteam de vorbă cu o doamnă din Deva. Nu o să dau detalii cu nume, ca să protejez identitatea, dar îmi spunea cu lacrimi în ochi, tremurând de emoție, de plâns: domnul pastor,
1: Am avut o familie pe scară și de ani de zile, pas cu pas, ne-am apropiat de ea, deși știam că nu-i bine. Am început să mâncăm semințe împreună, să bârfim împreună, să vorbim împreună. Domnul pastor, lunile trecute ei au divorțat și acum eu sunt la un pas de divorț cu soțul meu. Ne-am apropiat prea mult. Și își spunea părerea asta de rău și vrea să și îmi spunea, cum aș putea să mai fac ceva, să-mi salvez familia? Iubiții mei, foarte multe familii distruse din cauza unor prietenii păcătoase. Ai mare grijă astăzi. N-am vrut să predic cuvântul acesta. Dumnezeu a spus, rămâi la cuvântul acesta. Ai grijă cu cine merge în concediu. Ai mare grijă cu cine îți lași copiii să prietenească. Soacra mea a crescut 12 copii, părinții mei au crescut 9 copii. Dar ne-a spus, cu ăla n-ai ce vorbi, cu ăla n-ai ce prieteni. De ce? Eram prea imaturi, eram copii, ca să facem diferența. Și-o trebuie să ascultăm de părinți chiar dacă nu ne-au plăcut. Unul din cumnații mei la 20 de ani, de ziua lui, a trimis mamei sale un mesaj. Și a zis, mami, îți mulțumesc din toată inima că nu m-ai lăsat să prietenesc cu oricine. Sunt ceea ce sunt astăzi pentru că dumitale ai vegheat la prietenia mea. 1 Corinteni 15 cu 33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Poate veți acasă dumneavoastră cartofi și eu am cartofi. Și pentru că am o cămară la casă, îi țin peste iarnă. Am observat ceva și sper că și dumneavoastră vi s-a întâmplat. Când se strică un cartof, în câteva săptămâni strică un sac întreg. Vi s-a întâmplat ca un sac întreg să vindeci un cartof stricat? Nu mi s-a întâmplat. Atât de mare e puterea stricăciunii încât se extinde și în timp. Tot sacul de cartofi se strică. Am această întrebare bazată pe versetul lui Pavel. Prietenul pe care l-ai, ți-a întărit obiceiurile bune sau ți le-a stricat? Oamenii care sunt aproape te-au făcut să te apropii mai mult de Dumnezeu sau te-au îndepărtat? Îmi spunea o fată, de când vorbesc cu băiatul acesta, frate Cristi, nu mai am chef să vin la biserică, nici să citesc Biblia. Vreau să-l pun înaintea Domnului să văd dacă e de la Domnul. Iubiții mei, Dumnezeu nu îmi va da niciodată o binecuvântare care să mă depărteze de El. Eu nu fac un cadou la pruncii mei să scap de ei, că stau prea mult pe cap și să nu mai văd 2 ani de zile. Eu întotdeauna le fac cadouri copiilor mei care să-i apropie pe ei mai mult de mine. O a doua întrebare la care doresc să răspund cu ajutorul Domnului. Cum sunt prietenii adevărați? Am văzut cum arată prietenii falși. Prietenii nocivi. Haideți să vedem cum arată prietenii adevărați. 1. Prietenii adevărați, iubiții mei, rămân aproape de noi în suferinți și în necazuri. Proverbe 17 cu 17, prietenul adevărat iubește oricând. Și auziți, și când îți cumpere BMW, se plimbă cu tine cu mașina. Oh, din ăștia-s mulți. Nu, ascultați, o zis înțeleptul Solomon, testul vostru să nu fie bunăstarea când vă testați prietenii, când mergeți la cumpărături, când plătiți voi concediu, nu. O zis testul vostru să fie spitalul, ATI-ul, nenorocirea, falimentul. Iubiții mei, mi-am scris aici ceva ce am primit de la Domnul aici pe bancă. Nenorocirea îți îndepărtează prietenii falși și ți apropie pe cei adevărați. Dar nu știu cum se face că atunci când ești în nenorocire și în necaz, parcă ori fugit toți imediat, ori plecat aproape toți. Dragii mei, mă gândesc la Iov în suferință, a fost trădat de mulți prieteni. El spunea la un moment dat, prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Mă gândesc la Psalmul 38 cu 11. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Câți prieteni din aceștia dispar când suntem loviți, nu pot suporta loviturile împreună cu noi. Îmi spunea un tânăr de Cristi, am 4700 și ceva de prieteni pe FB, pe Facebook, mai un pic și ating limita, care e 5000. Și era așa de bucuros, așa de împlinit, că are mulți care îl iubesc. M-am uitat la el și am zis, nu vreau să te dezamăgesc, dar o să vezi când o să fii în spital, câți din ăștia te vor căuta. A, frate, că este ce ai știut. O trecut câteva luni, eu nu-s proroc, nici nu mi-am dorit să se împlinească ce am spus. Dar m-a sunat din spital, frate Cristi, sunt grav, bolnav, nu vii să mă vezi. Am zis, măi, omule, vin, dar dacă-s pe hol 4000 și ceva și pe scări, mai am eu loc? Frate Cristi, nu a venit niciunul să mă cauți. Dragii mei, Pavel a trecut prin trădarea prietenilor falși. Citesc 2 Timotei 4 cu 16. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți. Să știți că Pavel nu se referea la oamenii care erau în complotul de judecată. Nu se referea aici Pavel la farisei și la cărturari care de totdeauna i-au fost potrivnici. Nu, se referea la oamenii care au fost lângă el. Când era la amvon, când era chemat în misiune, când era sănătos. Sutașul, un exemplu pozitiv foarte puternic, a avut lângă el niște prieteni în ziua suferinței. Luca 7 cu 6. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Și aici am o întrebare frumoasă. Prietenii tăi vorbesc cu Dumnezeu despre tine? Repet. Prietenii tăi vorbesc cu oamenii despre tine sau cu Dumnezeu despre tine? A trimis la Iisus să-i spună. Ce frumos e să ai între cer și pământ pe cineva care pleacă genunchiul jos pentru că îți este prieten și te amintește în rugăciune. Și mă amintește în rugăciune. Avem o soră văduvă în biserica noastră de mai bine de 18, poate chiar 20 de ani e văduvă. Nu ușor, iubiții mei, să înmulțești 20 de ani cu 365 de zile. Și am vizitat împreună cu fratele Cornel, păstorul bisericii noastre. Eu care lucrez în informatică, imediat m-am uitat după un laptop, după o tabletă sau după un telefon. Că de asta ne folosim. Și am zis: soră, iertați-mă îndrăzneala, dar nu vă plictisiți toată ziua fără să vă uitați la ceva, să urmăriți ceva, o emisiune, ceva. Și au zis: frate Cristi, dincolo în cameră am 66 de canale. M-am gândit imediat, cine bagă Netflix-ul? RDS-ul să bage 66. O zis: a doua oară la canalul Ezechiel. Ezechiel. Și pe lângă asta am o listă de 60 de persoane pentru care mă rog în fiecare zi. Și au zis: frate Cristi și frate Cornel, și voi sunteți pe lista asta. Am predicat recent undeva și Domnul s-a îndurat și a dat un pic de har. M-a bătut păstorul pe spate și a zis: ați s-o ruga mai mult văduva. Și mare dreptate cred că a avut. Iubiții mei, eu recunosc astăzi că sunt aici pentru că sunt lângă mine niște oameni care pun genunchiul jos. Dar vă rog să recunoașteți și voi că aveți pe cineva care pleacă genunchiul jos pentru voi și pentru asta sunteți aici. Cea mai mare bogăție pe care o ai în viața asta e să ai niște prieteni. Poate nu o să te sune ori de câte ori să roagă pentru tine, că prietenul adevărat nu se laudă. Dar să afli că e într-o zi de post pentru tine, să afli că nu a mâncat în seara asta pentru că ține la durerea ta, când ție ți-o trântit copilul ușa, el nu a bârfit și a zis: ia o zi de post pentru copilul tău. Ce rar sunt oamenii aceștia. David și Ionatan, 1 Samuel 20 cu 41. După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de 3 ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. Iubiții mei, trăim niște vremuri în 2023 când, ascultați-mă bine, găsim oameni care să se bucure cu noi. Destul de ușor, dar știți ce greu găsim oameni care să plângă împreună cu noi. Am fost ieri la o mormântare la noi la Deva, o femeie de pe sate, o doamnă de pe sate, o soră. A plecat în veșnicie la 84 de ani. Îmi spunea cineva: Cristi, s-a mutat din Bucovina de ani de zile. Primul soț i-a murit, s-a recăsătorit, i-a murit și al doilea soț. Nu mai are pe nimeni. Doar familia care o îngrija și câteva persoane. Nu știu dacă în total au fost 20 de oameni. Iubiții mei, stăteam așa lângă sicriu cu inima îndurerată. După 84 de ani de viață să ai 20 de oameni la mormântare? Dar știți de ce? Pentru că femeia asta a trecut prin 2 decese în familie. Poate și-a pierdut o casă, poate un apartament. Și pe cum a pierdut ceva, prietenii au plecat. Este unul, pe nume Dumnezeu, care rămâne lângă noi. În al doilea rând, iubiții mei, prieteni adevărați rămân aproape și când nu le dai nimic. Prieteni adevărați rămân aproape și când nu poți să ia nimic de pe tine. Proverbe 19 cu 6. Omul darnic are mulți lingușitori. Că nici nu știi astăzi când cineva te apreciază pentru predică, cântare, pentru mașina care o ai, poșetă. Oare trebuie să-i spui fie cum zici, nu cum gândești? Sau... nu știi, oare chiar spune adevărul? Stai și te gândești astăzi, mă, oare ce vrea de la mine? Oare o să mă sună mâine să-mi ceară 1.000 de euro împrumut? Azi te laud, mâine am nevoie de tine. Nu, spune aici Solomon, toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Dragii mei, fiul risipitor a rămas singur când s-a terminat bunga cu bani. Singur. Știți însă cine a rămas lângă el? Tata. Tata. Dragii mei, adevărații prieteni sau adevăratul prieten nu e concentrat pe ce poate obține de la tine, ci pe ce poate să-ți ofere. Vreau să vă întreb, cum explicați prietenia dintre un prinț și un cioban, dintre Ionatan și David? La un moment dat ei fac schimb de haine și de arme. Acum, eu îl înțeleg pe David, dar abia aștepta să scape de haina aia care mirosea acaș, a gunoi, de oaie. Era ambibată poate de ploi, de mizerie. Când au auzit că Ionatan schimbă haina cu el, deja nu mă mir de David că și-a schimbat haina cu Ionatan. Eu mă mir cum a fost așa om pe paginile Bibliei încât să zică, David, dă-mi haina ta și eu să dau pe mine. Ce om a fost ăsta? Ce caracter a avut omul ăsta? Să-i zică la David, David, eu știu că nu o să fiu locul întâi la împărăție. Eu am înțeles, stând de vorbe cu Dumnezeu, stând aproape de Dumnezeu, că tot să fii locul întâi. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca sudea lui David și i-a dat hainele sale, chiar și sabia, arcul și cingătoare. Spunea Constantin Alexandru Rosetti, un prieten de interes este mai primejdios decât un vrăjmaș. O, că-s prieten de interes. Sunt. Ce frumos ar fi astăzi să te binecuvinteze cu Dumnezeu cu un prieten care să rămâne lângă tine și când n-ai ce să-i dai nimic. Mă uit la Iov, iubiții mei, și am rămas foarte surprins să găsesc că după ce își pierde 11.500 de animale, 10 copii și chiar și poziția socială, doar 3 rămân lângă el și ăștia 3 îl acuză. Dumnezeu însă îl binecuvintează pe Iov. Și dacă diavolul i-a luat 11.500 de animale, Dumnezeu i-a dat dublu înapoi. Dumnezeu apoi i-a dat copii și vă rog să ascultați un verset foarte ciudat din Biblie, Iov 42:10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și acum ascultați versetul. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Am o întrebare. Unde erau ăștia 42 de capitole? Sau 40 de capitole? Unde au fost oamenii ăștia plecați? Știți unde? La altul care nu căzuse încă în criză. Cum au auzit că Iov și-a revenit? A venit înapoi. O zis Iov, Domnul să te binecuvinteze. Aici eram și noi 10. Dar nu ne-ai văzut. Noi am stat pe invizibil, cum stau unii pe Messenger, știți? Pe gri, cu bulina gri. Aici eram și noi. Am auzit că Domnul lucra, slăvit să fie Domnul, zice, am auzit că iar contractele măr bine, cămilele măr la export, totuși au revenit. Nu știu ce le-a fi spus Iov. Mă rog astăzi Dumnezeu să-ți dea numai prieteni care să nu tragă de pe tine nimic, ci prieteni care să poată să-ți ofere ceva. Și dacă n-ai astfel de prieteni, să fii tu un astfel de prieten. 3. Cum arată prietenii adevărați? Sunt oameni credincioși și cu frică de Dumnezeu. Psalmul 119:63. O zis David aici, sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Ăsta a fost criteriul după care David a dat accept la prieteni, știți? La orice request, la orice cerere de prietenie, ăsta a fost principiul. Sunt prieteni cu toți care se tem de tine. Am o întrebare. Prietenii pe care îi ai, se tem de Dumnezeu? Azi la noi la biserică a fost o doamnă de la Sibiu, care nu cunoaște pe Domnul așa cum cunoaștem noi, și m-a așteptat pe scările bisericii la final, era cu o soră lângă ea, și-o zis, domnul pastor, nu știu, parcă simt ceva, am emoții, nu știu cum să vă explic, dar așa de bucuroasă sunt că sora asta m-a dus la biserică, zice. Ce frumos! Să fii bucuros sau bucuroasă că lângă tine este cineva care se teme de Domnul și te conduce și pe tine spre Dumnezeu. Citeam despre o soră din Statele Unite cu 3 copii. A venit într-o zi la adunare, s-a așezat pe ultima bancă, necășuită, cu lacrimi în ochi, Și lângă ea a venit o prietenă bună, dar mai în vârstă, cu ani buni decât cea în cauză. Și a întrebat-o: draga mea, prietena mea, de ce e supărată și necăjită? Și aceasta, printre sughițuri de plâns, a zis: soțul meu a plecat de la mine, m-a lăsat cu 3 copii. Ce să fac? Și femeia asta, o femeie cu frică de Dumnezeu, a întrebat-o: a dat voie judecătorul soțului tău să-ți viziteze copiii și să vină în vizită? Da. De câte ori pe săptămână? De 2 ore. Și auziți un om cu frică de Dumnezeu ce-a spus: ori de câte ori vine, nu-i spune nicio vorbă rea, nu-i fă niciun reproș, fă-i cea mai bună mâncare și spune cele mai frumoase cuvinte. S-a uitat sora asta mai tânără și a zis: soră, cum pot să fac așa ceva? El a plecat de la mine și eu să fac așa ceva? Eu vreau să plâng, să-i spun Domnului necazul, să mă bocesc pentru ce am pățit și tu îmi spui să-i fac mâncare? Și-o zis, după ce închide ușa și pleacă sătul, bocește-te cât vrei. Spune-i Domnului, tăce ce apasă, dar lui, la bărbatul tău, să nu-i spui nimica. Numai să faci ce te-am spus. Au trecut câteva luni și într-o zi la biserică a venit sora cu 3 copii și a venit și soțul împreună cu el. Știți de ce? Că oamenii cu frică de Dumnezeu vor da sfaturi cu frică de Dumnezeu. Nu să zică, lasă-l, că tu ești mai bună ca el, mă. Caută-ți pe altul. Nu. Uită-te la legământul pe care l-ai făcut și încearcă să faci tot ce poți ca să-l câștigi. Asta a spus ora. Apoi, prieteni adevărați, iubiții mei, chiar dacă nu ne place, trebuie să recunoaștem. Îți spun adevărul. Îți spun adevărul. Proverbe 27:6, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrășmaș sunt mincinoase. Prietenul adevărat, iubiții mei, este ca și doctorul. Îți spune ce boală ai, nu ca să te facă mai grav, ci ca să te vindece, să te facă conștient de nevoia de tratament pe care o ai. Am o întrebare pentru noastră. Aveți prieteni care vă spun adevărul? Thomas d'Aquino a fost un teolog deosebit al secolului XIII. Sincer, devotat, foarte înțelept, însă când era tânăr era considerat foarte credul. Foarte sincer, foarte așa, un om care punea preț pe fiecare om pe care l-avea în preajmă. La un moment dat, câțiva colegi, ca să-și bată joc de el, în timp ce Thomas învățea undeva la o mansardă, au venit și au strigat: Thomas, Thomas, hai să vezi niște porci care zboară. Și Thomas a sărit repede la fereastră să se uite și ei au început să râdă în hohote de el. Și Thomas, cu înțelepciune, a spus așa: aș fi fost în stare să cred că porcii zboară decât că am prieteni care mă mint. Aș fi fost în stare. Iubiții mei, prietenul adevărat te va întreba: cum de ne-ai ajuns la adunare joia trecută? Nu știu, oare ne mai punem lângă oamenii care ne întreabă ce ai făcut joia trecută? Sau unde ai ajuns cu Biblia, cu citirea Bibliei? Nu știu, le dăm blog la astfel de prieteni, oare mai stăm lângă ei? Poate nu ne place faptul că ne întreabă adevărul sau despre adevăr, dar să știți că astfel de prieteni ne țin aproape de Dumnezeu. În ultima parte a mesajului vreau să mă opresc la ultima întrebare: cum se menține o prietenie adevărată? Că printr-un like, cum e acum pe social media, am avut și o renovare la biserică și am spus la frații din comitet, o să fac tot ce îmi stă în putință, cunosc multe persoane, și au zis: Domnul, da, n-o să vezi pe câți cunoști. Am pus pe internet frumos afiș că avem renovare. Am primit vreo 70 de comentarii, peste 1000 de like-uri, nu știu dacă au fost 12 persoane care ne-au ajutat cu ceva. Din 10.000 de oameni care i-aveam acolo în lista de prieteni. Iubiții mei, putem careva să luăm like-urile, să mergem la dea de masă, cumpărăm rigips pe ele? N-ai cum să faci, ce faci cu like-urile? E plină lumea de prietenii ieftine. Însă o prietenie adevărată, în primul rând, cere sacrificiu. În 1 Samuel 30:26, când s-a întors la Țiclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, spunându-le aceste cuvinte: iată darul pe care vi-l fac din prada luată de la vrășmașii Domnului. A zis David: auzi, voi sunteți prieteni, aș putea să mă fac că nu vă cunosc astăzi, dar mi se pare normal astăzi să împart binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a dat, să le împart împreună cu voi. Vă sună mulți pentru asta, așa-i? Marcu 2:3. Și cu versetul 4. Erau aici patru inși care au făcut un sacrificiu imens pentru un om aflat la orizontală, un om care nu se putea descurca singur. Atât de mult îmi place pasajul acesta. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de patru inși. Nu era smurt de atunci, nu era 1-1-2. Și fiindcă nu puteau să ajungă până la el, au desfăcut acoperișul casei. Puteau să lase acolo, mă descurcă-te că noi avem treabă. Nu. O zis, până nu te vedem în fața lui Iisus, noi nu plecăm de aici. Ce prieten extraordinar! Ce oameni extraordinari! Dragii mei, spunea Pavel către Filimon în Filimon 1 cu 17, dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Mă gândesc tot la Pavel în 2 Timotei 1 cu 16, în ultima scrisoare pe care Pavel o scrie și pe care o avem în canonul Noului Testament. 2 Timotei 1 cu 16, Pavel vorbește despre un nume care rar îl auzim în Evanghelie, și anume Onisifor. Putea Pavel să vorbească despre Cezar, despre oameni înalți în politică, despre oameni cu bani în ultima lui scrisoare. Însă totuși Pavel alege să-l pună pe Onisifor ca o amintire pentru Timotei. Și spune Pavel așa, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Pune-te rog următorul verset. Două localități în care Onisifor ajunge. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Pavel era în Roma când a scris scrisoarea aceasta. Înainte, probabil cu câteva luni de a fi decapitat. Următorul verset. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Am intrat pe Google Maps, am scris Roma, Efes. Și Google Maps a zis 2000 de kilometri. Iubiții mei, era biserică și în Roma și era biserică și în Efes. Nu știu dacă Onisifor locuia în Efes sau în Roma sau în alt oraș. Ce știu este că la un moment dat, din cauza spiritului de sacrificiu, a făcut un efort fenomenal. O călătorie în acea vreme pentru 2000 de kilometri ca să o parcurgi putea dura luni de zile și 6 luni de zile. Și într-o zi Onisifor a închis ușa la casă și a spus poate soției lui, mă duc să-mi vizitez prietenul Pavel. Auzi, dar este biserica în Roma, lasă-i pe ei! Nu vezi că mulți profite de tine, toți te sună când au nevoie. Nu știu ce-o fi spus soția lui Onisifor, știu că Onisifor a plecat. Poate că Pavel era în casă, poate că era în temniță când l-a vizitat Onisifor, nu știu. Știu într-o zi că ușele s-au deschis și au zis Pavel, l-am văzut în ușă pe Onisifor. Când toți au plecat, când toți m-au părăsit, era cineva care venea spre mine și numele acestui om a fost Onisifor. Timotee, ține aproape de astfel de oameni. Timotee, pune-i acolo la favorite. Fii acolo lângă ei. Pentru că oamenii ăștia sunt oamenii care mențin o prietenie adevărată prin sacrificii. Ăștia sunt oamenii care te caută la ATI. Ăștia sunt oamenii care te caută când îți spune banca mai aveți două luni, altfel pierdeți casa. Ăștia sunt oamenii care te caută în faliment, în probleme. Ăștia sunt oamenii care se sacrifică, care nu dau like la postare și apoi scroll ca să dea la următoare postare like. 2. O prietenie adevărată, iubiții mei, se menține prin îngăduință și iertare. Am spus la o nuntă recent, Dumnezeu nu ne dă ajutorul perfect, ci ajutorul potrivit. Soția nu-i perfectă, soțul nu-i perfect. De aceea avem nevoie de harul care va fi adus, care completează imperfecțiunile noastre. Greșim, suntem oameni, avem scăzăminte, dar Proverbe 17 cu 9 vine în ajutorul nostru. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Am întâlnit prieteni care sunt profesori de geografie și istorie. Să nu vă supărați dacă este cineva aici chiar profesor de geografie și istorie. E o paralelă care vreau să o fac. Te-o iertat, s-o împăca cu tine după 20 de ani, spune locul în care ai greșit, cum erai îmbrăcat, ce ai mâncat în ziua aceea. Când s-a întâmplat, data, ora, tot. El te-a iertat, dar n-a uitat. Pentru aia vine Iosif și pune la unul din copii, la primul copil îi pune numele, cum? Uitare! În închisoare, iubiții mei, un rabin evreu spunea că între 10 și 12 ani ar fi stat Iosif în închisoare. De acolo în închisoare Iosif reușește să-și ierte frații, dar nu reușește să uite ce i-au făcut frații. Și el se autoeducă, se autodisciplinează și la primul copil pune numele Uitare și strigă: Iosif, Uitare, hai că trebuie să mergi la grădiniță. Și până vine Uitare să se spele pe mâini, să-și facă ghiozdanul, Iosif închide ochii și spune: Doamne, ajută-mă să nu-mi uit frații, dar să uit ce m-au făcut frații rău. Știți cum l-a chemat pe al doilea băiat al lui Iosif? Rodire. După ce ai uitat, după ce ai iertat, poți să rodești. Dacă nu ar fi uitat Iosif, ar fi spus: o să vedeți greu când văd eu haina aia. Mai știți haina aia de la Shane, care m-am luat? Mai știți haina aia frumoasă? Aia în care arătam perfect, foarte bine arătam. Când mă duceți, vă dau și eu greu și suntem 50-50. Nu. Spune Biblia despre Iosif și frații lui că așa au plâns unii pe umărul celorlalți ca s-au auzit până la casa lui Faraon. Mă rog să n-audă nimeni când avem vreo contradicție, dar când plângem și ne iertăm, să audă toți. Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Vreau să mă întreb de când v-ați pocăit, de când v-a iertat Domnul, de câte ori v-a dus aminte de ce v-a iertat. Vino aici, mă zice, vino aici și spune, aici lângă mine, aici lângă mine. Nu. Cum v-a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi. O relație, iubiții mei, se menține prin iertare, prin dragoste, prin îngăduință. Se spune că cu mult timp în urmă doi prieteni se răpeciseră prin deșert. La un moment dat al călătoriei lor s-au certat din cauza căldurii excesive, a deshidratării, și unul dintre ei, supărat, nervos, l-a lovit pe celălalt cu palma peste obraz. Prietenul rănit s-a simțit trădat și jignit, a trecut și a scris pe nisip cu degetul: astăzi prietenul meu cel mai bun mi-a lovit obrazul. Cei doi prieteni și-au continuat drumul fără să-și vorbească. Au avut mare binecuvântare că au găsit o oază la un moment dat. Când au văzut că oaza avea un mic lac, au sărit direct în apă. Din păcate, bărbatul care fusese mai devreme lovit de prietenul său și-a prins picioarele în vegetația din apă și mai avea puțin și murea necat. Din fericire, prietenul său a reușit să-l salveze. După ce și-a tras sufletul, cel ce era să moară necat a luat o daltă și a scris pe un bolovan: astăzi prietenul meu cel mai bun mi-a salvat viața. Celălalt bărbat a rămas uimit de gestul prietenului său și l-a întrebat: după ce te-am lovit, ai scris pe nisip? Și acum, după ce te-am salvat, ai scris în piață? De ce? Prietenul său i-a răspuns: când cineva ne rănește, să scriem în nisip pentru ca vântul iertării să vină să șteargă totul. Când cineva ne face un bine, să scriem în piatră pentru ca niciun vânt să nu poată șterge această amintire. Și în ultimul rând, iubiții mei, și mă apropii de încheiere, cum se menține o prietenie adevărată? Prin sfaturi pline de dragoste. Prin sfaturi pline de dragoste. Proverbe 27:9. Cum înveselesc unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Vorbele mele, iubiții mei, sfaturile mele trebuie să arate dragostea mea, ridicarea mea, zidirea mea, să lase în urmă un miros plăcut ca și tămâia și să ungă la suflet și la inimă ca și un de lemn. Care sunt sfaturile pe care le dai la alții? Care sunt sfaturile pe care le primești? Am aici cu mine o foaie, am găsit-o în Biblie, o am de vreo 2 sau 3 ani. James Garfield a fost un fost președinte al Statelor Unite ale Americii. Și omul acesta a primit de la un prieten drag de viață când era tânăr. Nu știa nimeni că o să fie președinte. Dar a avut un prieten care i-a dat câteva sfaturi pline de dragoste. Vi le citesc foarte rapid. Niciodată nu fi leneș. 2. Fă puține promisiuni. 3. Totdeauna spune adevărul. James, dacă vrei să ajungi departe în viață, totdeauna spune adevărul. Trăiește în limita venitului tău. 5. Niciodată nu vorbi pe cineva de rău. 6. Păstrează o relație bună și depărtează-te de ce e nociv. 7. Respectă-ți angajamentele. 8. Nu juca niciodată jocuri care implică norocul. 9. Nu consuma băuturi amețitoare. 10. Nu uita, caracterul bun e mai presus de toate. 11. Dacă ai secrete, ține-le pentru tine. 12. Ajută pe cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. 13. Sper să mă audă băieții din sală. Nu te căsători până când nu ești capabil să ai grijă de soția ta. 14. Când vorbești cu cineva, uită-te în ochii acelei persoane. 15. Economisește când ești tânăr ca să poți cheltui când îmbătrânești. 16. Niciodată nu te împrumuta decât dacă vezi cum ai putea ieși din împrumutul acela cât mai repede. 17. Anturajul bun și conversațiile ziditoare sunt bazele unei virtuți. 18. Caracterul tău nu poate fi rănit decât de propriile tale acțiuni. 19. Dacă cineva vorbește rău de tine, du-l la comitet. Nu. Dacă cineva vorbește rău de tine, lasă prin viața ta să se vadă care este adevărul. Și 20. Când te odihnești noaptea, gândește-te la ce ai făcut ziua. Sfaturi de la un prieten. James a luat sfaturile astea și le-a pus adânc în inima lui. După câțiva ani a ajuns președintele Americii. Ce frumos e să ai lângă tine oameni care să-ți dea sfaturi extraordinare. Iubiții mei, Proverbe 15:30, o privire prietenoasă înveselește inima. O veste bună întărește oasele. Vreau la final să vă spun că cel mai bun prieten al nostru trebuie să fie Domnul Iisus. Spunea o cântare, Iisus, Iisus, prietenul adevărat. Apoi partenerul nostru. Eu nu-mi imaginez cineva căsătorit să aibă prieten sau prietenă mai bună sau mai bun decât pe partenerul său. Am întrebat recent un cuplu, unde ați fost în concediu? Și el a zis, eu cu prietenii mei, ea cu prietenele ei. M-am șocat. Pentru cei care sunt copii, cel mai bun prieten trebuie să fie părintele tău, tatăl tău, mama ta. Că nimeni nu te iubește mai mult ca și părinții tăi. Iubiții mei, poate că astăzi eu zic că trebuie să ne reevaluăm prietenii. Nu știu, poate o să mereți acasă și o să pierdeți o oră din viață, în ghilimele, și o să vă faceți curat în agenda. Poate o să reevaluați principiile, și o să reevaluăm principiile pe care le-am folosit ca să ne facem pe unii prieteni. Poate e nevoie să ștergem pe cineva din lista de Facebook. Poate e nevoie să începem noi să fim prieteni adevărați. Poate am găsit prin această predică la unii dintre prietenii noștri anumite lucruri, dar haideți, iubiții mei, să nu plecăm cu această impresie de aici, ci să spunem, Doamne, aș vrea eu să fiu prietenul ăla adevărat. Am fost dezamăgit, am fost trădat. Fiecare dintre voi ați avut astfel de momente, dar știți că putem noi fi ăia care poartă pe braț de rugăciune un olog? Ăla care duce o oală de sarmale la un prieten? Ăla care face un sandwich pentru cineva? Să fii tu omul care să înveți de la prietenia cu Iisus și apoi să arăți calitățile acelea către cei din jur. Doamne, binecuvintează-ne astăzi cu relații sănătoase, cu un anturaj sănătos și cu o viață plină de biruință, cu prieteni nu neapărat mulți lângă noi, căci ne-și face mulți spre nenorocirea Lui. Cu prieteni de calitate, nu neapărat de cantitate. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 iunie.
1: În 1832 s-a născut Nicolaus August Otto, tehnician german, inventator al primului motor cu ardere internă în patru timpi.
0: În 1839 s-a născut prozatorul Ion Creangă, membru de onoare post-mortem al Academiei Române, prieten al lui Mihai Eminescu, autor al Amintirilor din copilărie.
1: În 1869 s-a născut Constantin Angelescu, medic și om politic român. În calitate de ministru al educației, a avut o reală contribuție la reorganizarea învățământului pe baze moderne. A pus bazele instituției comitetelor școlare, iar prin strădanile lui, în 1925, s-a introdus bacalaureatul și s-a legiferat învățământul particular, confesional și minoritar.
0: În 1912 are loc mitingul aviatic de la Aspern, Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes. Aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, a obținut premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix.
1: În 1931 s-a născut compozitorul Dan Constantinescu.
0: În 1969 s-a născut Cosmin Olăroiu, important antrenor român.
1: În 1983 a murit actorul Geo Barton. Rolul care l-a consacrat este Lică din Moara cu noroc.
0: Iar în anul 2004 a murit cântărețul și pianistul american Ray Charles, câștigător a 12 premii Emmy, supranumit Geniul. A cântat și la Brașov pe scena festivalului Cerbul de Aur.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

pe lemn schingiuit și scuipat, mi-a dat izbăvire Mesia. Pe crucea din dealul durerii mi-a s-a frânt omenirea în două, țâșnind sângele ispășirii, primit am eu viața cea nouă. La crucea din culmea iertării a plâns mielul sfânt și zdrobit, și având inima închinării, prin el mântuirea am găsit. La crucea salvării de moarte Iisus a luat vina mea, s-o ducă pe cruce s-o poarte, să-mi dea izbăvire din ea. Cândva dragostea a fost prinsă în piroane, îmbrățișând o lume fără milă, zdrobită de păcat și de icoane, iubirea întrupată s-a jertfit umilă. În agonia morții a rostit iertare și către a sa mamă nu mai plânge. A fost vândut de o simplă sărutare, privit ca un tâlhar înfierbântat de sânge. Mai dureroasă ca zdrobirea cărnii în bice a fost trădarea unui prieten drag. Nu l-a durut mulțimea de vibice ca ochii vânzătorului privind dulceac. Iubirea dată la calvar a fost totală, arzând ca o torță în negura grea, și sângele vărsat și astăzi spală o lume rătăcită ce smerită îl vrea. Cândva iubirea sfântă a decis să moară pe-o cruce de lemn răstignită barbar, s-a dat pe sine a lumii comoară, fiind o jertfă vie.

Vrea o clipă ca să faci tăcere. Să stai așa între pământ și cer. Simți vei a veciei adiere și auzi vei glasul cel stingher al mielului cel blând și fără pată cu ochii plânzi. De lacrimi încă uzi cum stă la ușă neîncetând să bată, sperind că într-o zi ai să-l auzi. Ce spune el? E vestea cea mai bună. El vine să te scape de încercări. Ți-am plătit pe Golgota cu nuna, dar nu de spini, de binecuvântări. El vine să-ți vestească libertatea și anul de îndurare nesfârșit, să-ți dea să guști acum din bunătatea lui Dumnezeu, din cerul fericit. El spune de o cerească împărăție în care ești chemat să moștenești. În timp ce tu mai scurmi plin de trufie prin pietele gunoaie pământești. Dar cum să auzi această veste bună când haosul-i stăpân în viața ta? Iisus Hristos nu strigă din tribună. Cuvântul lui e o șoaptă finăbia. De-ai vrea o clipă să faci tăcere ființa ta din haos s-o desprinzi. Vei auzi o șoaptă care-ți cere.

0: și sufletul se umple de armonie.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Adunarea la oaltă. Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat. Matei 18:19. Locul înțelegerii este locul victoriei. Locul neînțelegerilor este locul înfrângerii. Cu toții suntem de acord că trebuie să fim uniți până în momentul în care aflăm ce înseamnă acest lucru pentru noi personal, în special atunci când trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este la lucru în viețile oamenilor pe care nu îi înțelegem, cu care nu suntem de acord și, în unele cazuri, împotriva cărora am și predicat. Fiecare dintre cele 12 seminții aveau propriile nume, propriile teritorii, propriile armate și propriile păreri, dar toate s-au reunit pentru a-l înscăuna pe David ca rege și pentru a forma o împărăție. Ascultă, toți acești bărbați, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. De acest lucru a fost nevoie atunci și de același lucru este nevoie și acum, pentru a-L pune pe Iisus rege peste tot pământul. Ascultă cu atenție aceste cuvinte. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii care este trupul lui. Efeseni 1:22-23. Notă. Iisus este capul, iar noi suntem trupul. Voia capului poate fi dusă la îndeplinire doar cu ajutorul trupului, în cazul în care trupul este receptiv și în perfectă armonie cu el însuși. Ai înțeles ideea? Unii oameni au impresia că Iisus ar trebui să facă totul pentru noi, însă El a făcut deja totul pentru noi în ceea ce privește preluarea controlului. Iar acum ne-a delegat autoritatea sa și ne-a împuternicit să-i facem lucrarea pe pământ. Deci, să ne adunăm și să acționăm.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

au întâlnire de 3 ori pe lună cu o fată. Ea spune că este îndrăgostită de mine. Eu nu sunt sigur că o iubesc, dar mă simt altfel atunci când sunt cu ea. Acest sentiment este oare dragoste? Sentimentele te pot păcăli. Am vorbit recent cu o adolescentă care era derutată de faptul că nu simțea nimic pentru un băiat. Înainte de a începe să iasă împreună, era înnebunită după el. În momentul în care el a început să fie interesat de ea, ea și-a pierdut interesul pentru el. Mă gândesc și la o tânără mămică. A fi părinte nu este atât de romantic cum anticipase ea. Scutecele și hrănirile în miez de noapte nu sunt prea distractive și ea se simte vinovată pentru că nu sunt. Oare a scăzut dragostea? Se întreabă ea. Cum răspunzi la astfel de întrebări? Ți-ai dorit vreodată să existe o modalitate de a evalua calitatea afecțiunii tale? Un test ADN pentru dragoste? Pavel ne oferă unul. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. 1 Corinteni 13:6. În acest verset, minciuna nu poate fi un test pentru dragoste. Vrei să desparți falsul de realitate, neadevărul de adevăr? Vrei să știi dacă ceea ce simți este iubirea autentică? Întreabă-te asta. Încurajez eu acea persoană să facă binele? Căci dragostea adevărată nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. 1 Corinteni 13:6. De exemplu, o doamnă o sună pe o altă doamnă și spune: noi două suntem prietene, așa-i? Da, suntem prietene. Dacă soțul meu întreabă, să-i spui că am fost aseară la cinematograf împreună. Dar nu am fost. Știu, dar eu am fost. Ei bine, am fost cu un alt bărbat și... Hei, vei face asta pentru mine, nu? Suntem prietene, da? Mai apropiate decât surorile, nu-i așa? Trebuie să mai treacă această persoană vreun test? Nici vorbă. Dragostea nu-i va cere niciodată cuiva să facă ceva greșit. De unde știm? Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dacă îți dai seama că trezești răul în celălalt, pornește alarma. Asta nu e dragoste. Și dacă celălalt strânește răul în tine, fii în alertă. Iată un alt exemplu, unul clasic. Un cuplu tânăr a ieșit la o întâlnire. Afecțiunea lui trece dincolo de zona ei de confort. Ea rezistă, dar el încearcă să o convingă cu cea mai veche replică din carte. Dar eu te iubesc, vreau doar să fim mai apropiați, dacă mă iubești... Auzi sirena? Este detectorul de dragoste falsă. Tipul acesta nu o iubește. Poate că iubește să facă sex cu ea, poate că îi iubește trupul, poate că îi place să se laude în fața prietenilor lui cu încă o cucerire, dar nu o iubește. Adevărata dragoste nu-i va cere niciodată persoanei prea iubite să facă lucruri pe care el sau ea le consideră greșite. Dragostea nu dărâmă convingerile celuilalt. Din contră, dragostea zidește. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire, scrie Ioan în 1 Ioan 2:10. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos, 1 Corinteni 8:12. Vrei să știi dacă dragostea ta pentru cineva este adevărată? Dacă prietenia ta este autentică? Puneți întrebarea: influențez eu această persoană să facă binele? Dacă răspunsul este da, atunci invit-o la cină.

Aproape în fiecare an ne mutăm într-o altă casă, dacă nu chiar într-o altă țară. Soțul meu este în armată și eu îl susțin în totalitate în cariera lui, dar toate schimbările care vin odată cu aceste mutări încep să mă afecteze. Încep să devin neliniștită cu privire la următoarea mutare și asta mă împiedică să-mi susțin soțul așa cum ar trebui. Viața vine la pachet cu surprizele ei, modificări, tranziții, schimbări. Cobor pe o scară ierarhică, pleci din casă, se termină o relație, îți faci loc prin sistem. Toate sunt în mișcare. Unele schimbări sunt binevenite, altele nu. Deși ideea de a te muta într-un loc nou este la început atrăgătoare, sunt sigur că în timp devine o povară. Când în sfârșit ți-ai găsit supermarketul preferat, trebuie să-ți schimbi permisul de conducere. Când ai învățat pe de rost lista de canale de la cablu, trebuie să-ți împachetezi televizorul. Când în sfârșit ți-ai făcut curaj să mergi până în vecini, trebuie să le spui rămas bun. Probabil sacrificiile cele mai grele în perioadele de tranziție sunt cele legate de relații. Prietenii sunt greu de găsit. Să-ți faci prieteni este și mai greu. Multe relații au nevoie de timp și timpul nu este întotdeauna de partea ta. Dar este important să rămâi alături de soțul tău în toate aceste tranziții. După Dumnezeu, relația cu El este cea mai importantă din viața ta. Întotdeauna m-am întrebat de ce a făcut Dumnezeu femeia din coasta bărbatului, până mi-am dat seama că locul unde se află coasta este într-o parte a bărbatului. El vrea ca soții și soțiile să fie unul de partea celuilalt prin toate greutățile și luptele vieții. Tu nu îți urmezi soțul spre următoarea destinație, ducându-i cutiile și geanta de golf. Tu rămâi de partea lui, vă țineți de mână și vă susțineți unul pe altul pe cale. Iisus a cunoscut greutățile mutării. Părinții lui s-au mutat din Nazaret în Betleem, apoi în Egipt, apoi din nou în Nazaret, toate astea înainte ca Iisus să învețe să meargă. Când Iisus și-a început lucrarea, el nu a avut o adresă, ci a călătorit prin Israel din loc în loc. Apoi, după cei 33 de ani petrecuți pe pământ, Iisus și-a făcut bagajul și s-a transferat înapoi în cer. Ucenicii lui nu voiau ca el să plece, așa că el le-a amintit că nu vor fi singuri. Eu plec. Voi veți începe un nou sezon, un nou capitol. Multe lucruri vor fi diferite, dar un lucru rămâne neschimbat, prezența mea. Vă veți bucura de prezența unui alt mângâietor. Mângâietor înseamnă multe lucruri, cum ar fi prieten sau ajutor, două persoane de care ai cea mai mare nevoie când te muți într-un loc străin. Chiar dacă nu te va ajuta să despachetezi cutii sau să urci pianul la etajul 4, el va veni alături de tine, te va umple de pace și îl vei simți în inima ta mai mult ca niciodată. Mângâietorul, prietenul, ajutorul este Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt îl poți găsi la fel de bine în Tulsa ca în Tallahassee. El lucrează deopotrivă în Bangor sau în Bangkok. Adresa lui este pretutindeni, din Atlanta până în Zanzibar și din cer până pe pământ. Iisus și-a dus familia spirituală cu el peste tot pe unde a mers și tu trebuie să faci la fel. Dumnezeu nu te trimite niciodată undeva singur. Când totul în viață se schimbă, un lucru rămâne neschimbat. Duhul Sfânt va fi întotdeauna alături de tine.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Imaginea de sine sănătoasă înseamnă o gândire pozitivă?
1: Să vă spun ceva în legătură cu gândirea pozitivă. Nu ajungi nicăieri în viață dacă gândești negativ. Gândirea pozitivă poate scoate la iveală întreg potențialul unei persoane. Gândirea pozitivă însă nu va putea niciodată să producă lucruri care nu există deja. Să vă relatez o istorioară. Niște părinți aveau necazuri cu băieții lor gemeni. Unul din ei era anormal de fericit în permanență, în timp ce celălalt era veșnic deprimat. Părinții au decis că a sosit momentul să apeleze la ajutorul unui profesionist. Un psihiatru a pretins că putea să-i ajute să-și rezolve problema. L-a luat pe băiatul cel fericit și l-a pus într-o cameră plină cu bălegar și i-a dat o furcă. Gândindu-se că asta îl va lecui de voioșie, doctorul respectiv i-a poruncit: sapă! Și a plecat. Apoi l-a luat pe fratele pesimist și l-a așezat într-o cameră plină de jucării și dulciuri. Avea voie să se joace cu toate. Asta îl va lecui cu siguranță, a exclamat psihiatrul. Ne vom întoarce în câteva ore să vedem cum s-au descurcat. Când s-au întors, părinții împreună cu medicul respectiv l-au vizitat pe micul pesimist. Au fost de-a dreptul uimiți să-l vadă pe copil suspinând în mijlocul camerei pe jos. Aș putea să mă lovesc dacă mă joc cu aceste jucării, a strigat copilul cu dispoziția pesimistă neschimbată. N-are nimic, s-a lecuit sigur celălalt fiu, a spus doctorul încercând să pară încrezător. Uitându-se pe furiș în cameră, părinții au fost șocați să-l vadă pe fiul optimist lucrând entuziasmat cu furca în bălegar. Mama lui a încercat să îi domolească avântul, dar el era atât de preocupat încât s-a oprit doar pentru o clipă și a zis: cu atâta bălegar aici, precis e vreun ponei prin preajmă. Dacă gândești negativ, nu vei avea niciodată o părere de sine sănătoasă. Dar dacă crezi în cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce spune El, atunci când zice că ești fiul lui, vei descoperi daruri pe care Dumnezeu ți le-a pregătit și care depășesc cu mult surpriza unui ponei.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: E într-adevăr o situație complicată. Tatăl te face să te simți vinovat pentru timpul petrecut cu mama ta, așa că îți petreci mai mult timp cu tatăl tău doar ca să-ți dai seama că mama ta se simte acum lăsată pe din afară. Și părinții nu vor doar ca tu să-ți petreci mai mult timp cu ei. Fiecare vrea să se asigure că pe el îl iubești cel mai mult. Ca să faci față acestei situații, păstrează-ți clar în minte motivul pentru care procedează așa. Amândoi au nevoie de iubire. Străduiește-te să-i asiguri de iubirea ta, dar evită să fii prins în capcana pe cine iubești tu cel mai mult. Spune-le că iubești la fel de mult pe fiecare dintre ei. Când vezi că te presează să petreci mai mult timp cu ei, ține minte că nu vei reuși să-i mulțumești pe amândoi, indiferent de cât de mult timp o să petreci cu ei. Nu tu ești răspunsul la nevoile lor. Petreceți cât de mult timp poți, dar nu te simți vinovat atunci când nu reușești să stai cu ei.
2: Există într-adevăr un asemenea lucru precum cel mai bun prieten? Dacă da, poți să ai mai mulți de unul?
3: Îți mai aduci aminte de cele trei niveluri ale prieteniei? Există prieteni obișnuiți, apropiați sau devotați. De obicei, când vorbești despre cel mai bun prieten, te referi la un prieten devotat. Dar oare cum arată un prieten devotat? Cea mai bună modalitate de a-l descrie pe cel mai bun prieten este să te uiți la cei doi prieteni devotați din Biblie, David și Ionatan. Pilda prieteniei lor o putem găsi în 1 Samuel 18:20. Citește-o! La finalul lecturii vei descoperi următoarele. Cel mai bun prieten e cei doi prieteni devotați din Biblie, David și Ionatan. Pilda prieteniei lor o putem găsi în 1 Samuel 18:20. Citește-o! La finalul lecturii vei descoperi următoarele. Cel mai bun prieten este o persoană care te iubește

Ideal ar fi să poți avea sute de prieteni foarte buni, dar, practic vorbind, doar o persoană sau extrem de puține pot fi considerate prieteni devotați.

se teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Relația este cea care contează. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Galateni, capitolul 3, cu versetul 28. În liceul public în care preda o profesoară creștină, a inițiat o companie, companie globală de conștientizare și susținere a stopării abuzului împotriva femeilor și copiilor. Elevii de la liceu proveneau din medii diferite, dificile, bulgari, turci și romi. Mulți copii proveneau din familii abuzive și sau cu venituri mici. Ei manifestau un grad ridicat de violență în comportamentul lor. Când acești elevi au învățat să comunice în mod neagresiv prin programul acesta, atmosfera din acel liceu s-a schimbat în mod semnificativ. Într-o zi, când a fost invitată să le vorbesc acestor elevi, le-am dat câte o foaie de hârtie pe care trebuiau să o taie în părți egale. Pe o bucată de hârtie ei trebuiau să deseneze ceva ce nu ar fi vrut să se urce pe piciorul lor, pe a doua bucată de hârtie trebuiau să deseneze un fel de mâncare care nu le plăcea, pe a treia bucată de hârtie le-am cerut să scrie numele cuiva pe care îl iubeau mult, ca de exemplu mama, bunica sau mătușa preferată. Apoi am rugat să se uite la desenele de pe prima bucată de hârtie, înainte de a o mototoli. Am văzut desene cu scorpioni, viespi și gândaci. Făcând tot mai mult zgomot, elevii au procedat la fel cu a doua bucată de hârtie. Le-a plăcut să rănească hârtia pe care era desenată mâncarea mai puțin preferată. Dar când le-am cerut să facă la fel cu a treia bucată de hârtie pe care era scris numele cuiva drag, s-a așternut tăcerea în sală. Care este problema? Am întrebat eu. Nu este decât un nume, nu este persoana în carne și oase. Nu puteau să facă rău celei de-a treia bucăți de hârtie. Dar eu o iubesc pe această persoană, au spus cei mai mulți. Ce lecție revelatoare a fost pentru ei. Este greu să rănești pe cineva cu care ai o relație. Este greu să îi dorești răul cuiva pe care îl cunoști. Înainte de a răni pe cineva, ar trebui mai întâi să aflăm ce îi place și ce nu îi place, care este trecutul și din ce familie provine, dincolo de culoarea pielii, sex sau vârstă. O relație bazată pe dragoste se manifestă prin grijă, respect și toleranță. Eu și elevii mei am hotărât ca în viitor, înainte de a începe să nutrim sentimente negative pentru cineva, să încercăm să cunoaștem persoana respectivă mai bine. Sper ca și tu să iei aceeași decizie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem la mulți ani tuturor acelor dintre dumneavoastră care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul să vă binecuvinteze cu tot ce are El mai bun pentru dumneavoastră. Dumnezeu să fie lumina și mântuirea dumneavoastră, așa cum este scris și în Psalmul 27, versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Vă oferim în dar melodia Domnul e lumina mea, interpretată de Andreea. La mulți ani cu Domnul Isus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: Har numărat. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Psalmul 90:12. În lumina zorilor, în pădure, mă plec adânc pe genunchi cu un aparat de fotografiat. Într-o poiană de puieți, o prietenă de la biserică zâmbește în vânturile de martie. Apăsă obturatorul. Săptămâna aceasta a început chimioterapia pentru a-și ține sub control 4 noduli canceroși, care nu-i pot ține sub control gura plină de mulțumiri către Dumnezeu. Spun, zâmbește, și băiețelul ei de 4 ani își înalță capul, fălindu-se cu gropița din obrăjor. Ea este încadrată ca o promisiune de cei 5 copii ai ei. La nici 15 km depărtare, sora mea șade într-un balansoar și urmărește clipocitul celor 10 cifre de pe un oximetru. Stă acolo și timp de 24 de ore din 24, 7 zile din 7, monitorizează nivelurile saturației cu oxigen a nepoatei mele, născută sub rugăciuni cu respirația întretăiată. Copila a cărei fiecare respirație ne amintește să ne rugăm lui Iahve, Dumnezeul al cărui nume sună precum propria noastră suflare. Timp de 73 de zile au notat pe hârtie numerele de pe ecranul oximetrului, sus-jos, indicând faptul că plămânii ei inspiră, expiră, se opresc. La mijlocul după amiezii, în bucătărie, Hope se întoarce la chiuvetă și îmi zâmbește. Are părul tras spre spate cu agrafă și îi curge lung pe spinare. Poartă plovărul meu, dar propriei papuci, pentru că de acum ai mei au rămas prea mici. Este un gest simplu, dar mă izbește. Mă deșteaptă către fica mea, care nu mai arată a copil. Are 12 ani și nu mai este un copil. Este atât de înaltă și frumoasă. Se întinde după un prosop. Este un fir subțire de iarbă, abia legănându-se în vânturile de primăvară. Îngaim. Ei bine, Hope, mă gândesc că de acum zilele îmi sunt numărate. Dar oare nu au fost dintotdeauna? Doar că nu m-am sinchisit eu să le țin socoteala. Ochii nu mi se desprind de la ea, sunt captivată de cât de mult a crescut. Hope își usucă mâinile de prosop, își unește sprâncenele nedumerită. De ce îți sunt numărate zilele? Numărate. Nu asta avusesem în gând să spun. Nu numărate în sensul în care consemnează sora mea cifrele de oxigen. Nu ca în cazul mamei care numără 5 zile de chimioterapie. Zâmbesc pe jumătate, ridicându-mă întrucâtva tandră spre ea. Este doar un gând. Zilele în care sunt mai înaltă decât copiii mei îmi sunt numărate de acum. Până la sfârșitul verii, ai să te uiți de sus la bătrâna ta mamă. Ea roșește, scutură din cap râzând, iar coama lungă și groasă de păr îi se revarsă peste umeri. Mamă! Este eleganța întruchipată, fată salcie, ochi de cer. Înregistrez momentul. Numărate, așa oare ne învață el? Cum altminteri să capeți o inimă înțeleaptă cu viața ta? Număr bătăile, înregistrez binecuvântările, înșir darurile. Îl văd pe cel ce este în centru la toate și știu că este mult și este trecător și prin ținerea socotelii vieții acumulăm mulțumiri pentru fiecare lucru. Altminteri trece mult prea curând. Cine ține socoteala ca să-și păstreze inima înțeleaptă, ca să-și mențină o perspectivă ce îl are pe el în vizor? Contabilii știu întreaga măsura harului său, inima înțeleaptă, mereu această inimă a socotelii. Hope este aplecată peste Shalom, care are în păr fundițe purtate cândva de Hope. Cât vor mai ține aceste fundițe roz? Le privesc și mă întreb dacă nu cumva lucrurile stau cam așa. Învățăm să ne numărăm zilele, numărând momentele harului său. Vreau să înțeleg la ce se rezumă toate acestea. Copiii născocesc jocuri despre degetul mare al unei bunici. Chicotelele fetelor zdruncină balansoarele, râsetele joase ale băieților. Măcăleandrul stacojiu țopăie pe gazonul din spatele casei. Lumină vie, cea mică în costumul mulat cu dungi, fiii cu umeri tot mai lați, un frățior care zâmbește când un altul intră în sufragerie răvășit de glume, iar fermierul îmi aruncă pieziș un zâmbet larg zicându-mi: nu-i așa că e leac pentru suflet să-i vezi pe toți atât de fericiți? Și ea, atât de înaltă și frumoasă, se întoarce și se desfoaie în bucătăria mea. Inima îi bate în ritmul acestei așezate îndurări. Bătaie lungă și certă, după bătaie lungă și predată. Doamne Dumnezeule, te rog, fă-mi inima una care ține socoteala, ca să mă înfățișez înaintea ta cu o inimă înțeleaptă. Atunci când socotesc momentele harului tău, îmi număr zilele și nu mă împietresc față de harul tău sau de viața mea.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
0: Radio Armonia.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia. Cu tine mereu.

O doamnă foarte bogată era credincioasă. Avea în slujba ei un grădinar, creștin și el. Omul acesta, din puținul său câștig, punea totdeauna deoparte destul de mult pentru sprijinirea lucrului pentru Dumnezeu. Stăpâna lui însă nu era așa de darnică. După un timp, după ce îi murise soția și copilul, grădinarul s-a îmbolnăvit. Auzind aceasta, un credincios l-a vizitat și l-a ajutat cu ce a putut. Într-o seară, după ce credinciosul s-a întors acasă de la grădinar, fiind foarte obosit, a adormit repede și a visat un vis. Se făcea că a fost dus de cineva spre un oraș, învăluit într-o lumină strălucitoare. După ce a intrat pe poarta cetății, a văzut niște case de o frumusețe nemaipomenită. Una dintre ele l-a uimit prin frumusețea ei. "A cui e casa asta?" întrebă el. "A grădinarului," răspunse călăuza. "Noi, cei de aici însă, îl numim omul pe care împăratul îl are în mare cinste. Dacă te vei uita cu băgare de seamă, vei vedea că fiecare piatră este o faptă frumoasă. 50 de ani în șir i-au trebuit să adune materialul din care i-am zidit casa aceasta." Au mers mai departe pe străzi de aur până au dat de o casă mică, mică de tot. Credinciosul a întrebat din nou: "Dar casa aceasta mică a cui este?" "A doamnei," răspunse călăuza. Mirat, credinciosul a întrebat iarăși: "Cum se face că este așa de mică?" "Această casă e tot ce am putut face mai bun și mai frumos cu materialul pe care ni l-a trimis," fu răspunsul călăuzei. Drag ascultător, gândește-te la acest vis și vezi cu cine te asemeni în privința dărniciei: cu grădinarul sau cu stăpâna lui. Nu uita, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.

Într-un sat de munte era o adunare în care se predica Evanghelia. La acea adunare venea pe jos, în fiecare duminică, un om de la o depărtare de o oră și jumătate de mers. Un misionar, venit în adunarea aceea, a intrat în vorbă cu acel om, care i-a istorisit că el vine acolo de 25 de ani, făcând singur acel drum. Auzind aceasta, vestitorul Evangheliei i-a spus: de 25 de ani vii dumneata aici singur? Asta înseamnă că în viața dumitale ceva e în neorânduială. La auzul acestor cuvinte, omul s-a supărat și, imaginându-și că unii credincioși din adunare l-au vorbit de rău față de misionar, a spus că este foarte urât din partea lor că s-au purtat așa. Atunci, misionarul i-a zis: frate, acum știu de ce 25 de ani ai făcut singur acest drum. Nu ești izbăvit de păcatul iuțimii, al supărării, al mâniei. Ești trist de tot că după atâția ani încă n-ai ajuns să scapi de acest păcat. Omul a plecat acasă foarte amărât. Pe drum însă, gândindu-se în liniște la cele întâmplate, a recunoscut că lucrurile sunt întocmai cum i s-au spus și, îngenunchind lângă un tufiș, după ce și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, l-a rugat să-l ierte de această deprindere rea. Atunci i-au venit cu putere în suflet următoarele cuvinte: dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Ajungând acasă, a văzut că sluga, în loc să pună hamurile la locul lor, le lăsase agățate într-un pom în grădină, unde le plouase. Îndată a și simțit mânia clocotindu-i în suflet, gata să izbucnească. Dar a rugat pe Domnul să-i dea putere și să fie liniștit. Ai lăsat hamurile afară și le-a plouat. Acum o să-ți fie mai greu să le curăți și să le lustruiești cataramele și nasturii. Sluga rămase mirată. Era prima oară când auzea pe stăpân vorbind așa liniștit. De aceea răspunse: oricât voi munci, le voi curăța mai bine ca oricând, iar nasturii și cataramele vor străluci ca lună. Omul a intrat în casă. Servitoarea tocmai spălase vasele și le ducea pe o tavă ca să le pună la locul lor. Nu se aștepta să-l vadă și de aceea s-a speriat și a scăpat vasele din mână, care s-au făcut țândări. Omul i-a spus atunci liniștit: îmi pare rău că te-ai speriat. În ziua de sâmbătă, un vecin a venit să afle dacă nu cumva omul nostru e bolnav, fiindcă toată săptămâna nu i-a auzise gura prin curte. Da, am fost bolnav, i-a răspuns, dar acum m-am făcut sănătos. Domnul mi-a dat putere să-mi stăpânesc iuțimea și mânia. Atunci, vecinul s-a gândit: dacă la aceasta folosește mersul la adunare, apoi acolo poate se mai capătă și alte lucruri. Și a zis: vecine, mâine merg și eu cu tine la adunare. A doua zi, omul nostru era întovărășit la adunare de 3 persoane: sluga, servitoarea și vecinul. După ceva vreme, putea să scrie celui ce-i predicase atunci că nu mai mergea singur pe acel drum, ci cu mai mulți, și că în satul lui s-a înfiripat o adunare. Dragi ascultători, urmăriți ca viața voastră să nu fie o piedică pentru întoarcerea la Dumnezeu a celor din jurul vostru.

0: situație și concluzia vine mereu și mereu: o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 iunie.
1: În 1832 s-a născut Nicolaus August Otto, tehnician german, inventator al primului motor cu ardere internă în patru timpi.
0: În 1839 s-a născut prozatorul Ion Creangă, membru de onoare post-mortem al Academiei Române, prieten al lui Mihai Eminescu, autor al Amintirilor din copilărie.
1: În 1869 s-a născut Constantin Angelescu, medic și om politic român. În calitate de ministru al educației, a avut o reală contribuție la reorganizarea învățământului pe baze moderne. A pus bazele instituției comitetelor școlare, iar prin strădanile lui, în 1925, s-a introdus bacalaureatul și s-a legiferat învățământul particular, confesional și minoritar.
0: În 1912 are loc mitingul aviatic de la Aspern, Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes. Aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, a obținut premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix.
1: În 1931 s-a născut compozitorul Dan Constantinescu.
0: În 1969 s-a născut Cosmin Olăroiu, important antrenor român.
1: În 1983 a murit actorul Geo Barton, rolul care l-a consacrat este Lică din Moara cu noroc.
0: Iar în anul 2004 a murit cântărețul și pianistul american Ray Charles, câștigător a 12 premii Emmy, supranumit Geniul. A cântat și la Brașov pe scena festivalului Cerbul de Aur.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. Vă invităm de la această oră să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Ionescu. Vă dorim audiție plăcută!

Lăudat să fie numele Domnului. Previților, foarte scurt, aș vrea să vă prezint un subiect foarte inconfortabil. Fratele Adi a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt și cred că adevărata lucrare a Duhului Sfânt ne aduce într-o zonă de confort, de binecuvântare, de pace, așează foarte multe lucruri în inima, în ființa noastră, pentru că avem nevoie de o putere superioară, de o cunoștință superioară nouă înșine și nu o vom găsi decât în Dumnezeu. Însă, în această dimineață, la încheierea serviciului, de fapt, e un pic după prânz, aș vrea să vă spun că există un pericol teribil în calea slujirii și închinării noastre. În Evrei, capitolul 12, versetul 28, cuvântul Domnului spune: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie, cu frică. De ce? Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Conexia sau conexiunea între foc și închinare este foarte importantă pentru ceea ce urmează să spun. În ultimele luni, în ultimul an, platformele online au fost inundate cu cântări, mesaje, scurte documentare produse de inteligență artificială. Nu vorbesc despre pe poziția unui om care nu apreciază calitatea. Eram cu un frate păstor în mașină în România și mi-a spus că are o cunoștință care are o platformă de inteligență artificială, tot îmi vine să-i spun artificial intelligence, inteligență artificială, și i-a trimis un psalm și a spus: fă-mi o melodie din psalmul ăsta. Și mi-a pus-o să o ascult. Am rămas cu gura căscată, o adevărată epopee. O instrumentație, niște voci, și ăștia nici nu respiră, nici nu trag aer în piept. Și este foarte ușor să fii cucerit de calitatea aceasta. Pe YouTube, la ora actuală, sunt zeci și poate sute de asemenea intervenții. Multe dintre ele preiau cântări clasice românești. Le prelucrează superb. Creează niște voci extraordinare. Îți vine să te ridici în sus și să aplauzi. Vreau să vă spun trei lucruri despre inteligența artificială. Inteligența artificială nu poate crea decât închinare artificială. Și Dumnezeu nu are nevoie în împărăția Lui de nimic artificial. Începând cu Domnul Iisus Hristos, care a trebuit să ia drumul unei nașteri autentice, reale, și să trăiască o viață reală, în trup,
Dumnezeu nu a ales niciodată calea artificiului. Că vorbirăm de foc, vă aduceți aminte când Nadab și Abihu, fiii lui Aron, marele preot Aron, au adus foc străin ca să ardă jertfa. A venit focul autentic de la Dumnezeu. Că focul autentic vine de la Dumnezeu. Aici vorbim, fraților, de închinare. Și vorbim de închinarea în Vechiul Testament ca o imagine și în Noul Legământ ca o realitate spirituală. Dar există o conexie între ele. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când au adus ceva artificial, care nu venea de la Dumnezeu, ca formă a închinării prin jertfe, focul de la Dumnezeu autentic a venit. În loc să mistuie jertfa, i-a mistuit pe ei. Pentru că avem de-a face cu un foc mistuitor, trebuie, și pentru că am primit o împărăție care nu se clatină, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Computerul nu știe de evlavie și de frică. Butoanele nu știu de evlavie și de frică. Este o închinare artificială. Știu că ne place, știu că e fermecătoare, știu că ne pedalează simțul de perfecțiune, dar este o formă extrem de periculoasă a unui foc străin în împărăția care nu se clatină. Știți de ce? Vă rog să observați chipul din Daniel, pe care îl vede Nebucadnețar. Și Daniel îi tălmăcește, îi descoperă visul și tălmăcire. Apare capul de aur care este Nebucadnețar. Apoi pieptul și brațele care sunt din argint și reprezintă Imperiul Medo-Persmăcește, îi descoperă visul și tălmăcire. Apare capul de aur care este Nebucadnețar. Apoi pieptul și brațele care sunt din argint și reprezintă Imperiul Medo-Persan. Brâul

Există legs și există fit. La noi toate sunt picioare, de la șold în jos ai picioare. Avem și laba piciorului, da, pentru că e comparată cu ce are ursul, nu prea ne place să o folosim la oameni. Dar e vorba de laba piciorului. A cincea împărăție este Imperiul European. Și când spun Imperiul European, dumneavoastră vă spune că sunt mai multe țări. Casele regale europene sunt din același sânge, din aceeași familie. Și tălmăcirea pe care o dă Dumnezeu prin Daniel e clar referitoare la Europa, pentru că spune, prin relații de căsătorie au încercat să se amestece, dar după cum lutul și fierul nu se pot amesteca, nu s-au putut conecta. Ca dovadă că în Europa am avut, de acolo au plecat două războaie mondiale. Și că s-au bătut cap în cap, rege cu rege, indiferent de faptul că au fost verișori sau verișori de-al doilea sau ce au fost. Labele picioarelor reprezintă Europa. Astea sunt cele cinci imperii, după care, când trupul este complet, asta înseamnă că n-a dispărut capul, odată cu Imperiul Babilonian, ci a fost asimilat în formarea continuă a trupului, până trupul a devenit complet. N-au eliminat brațele și pieptul medopersan, s-a integrat mai departe în trup. Toate imperiile, în mod cumulativ, au contribuit, cele cinci. Babilonul, Medopersia, Grecia, Roma și Europa, la al șaselea, care este imperiul complet, Anticristul, 666. Ce înseamnă acest chip? În primul rând înseamnă bogății, înseamnă forță, înseamnă tehnologie, înseamnă cultură și artă. Tot ce compune un imperiu. Și Biblia spune că pe când acest chip uriaș, falnic, măreț, fusese complet, din vârful muntelui s-a rostogolit o piatră care s-a făcut din ce în ce mai mare, cât un munte. Care a acoperit tot pământul, este a șaptea împărăție, este împărăția mesianică, este împărăția Domnului Iisus Hristos. Dar înainte să se împrăștie și să ocupe tot pământul, spune că a ispit chipul văzut de Nebucadnețar și l-a făcut praf și pulbere. Dragii mei, asta se va întâmpla cu toate tronurile pământului. Asta se va întâmpla cu toate casele de cultură ale pământului, cu toate formele și instituțiile de artă și cultură. Asta se va întâmpla cu toată tehnologia umană, pentru că Hristos n-are nevoie de tehnologia oamenilor. N-a avut nevoie de navă spațială să se înalțe la cer și nu va avea nevoie de tehnologie umană să ne înalțe, ci de puterea Duhului Sfânt care va face lucrarea aceasta. Și Duhul Sfânt nu este un duh artificial, este Dumnezeu. Aceasta este o închinare artificială. Prefer un frate care vine și greșește și cântă fals, dacă n-avem altul mai bun. Știți că noi suntem pentru excelență în slujire. Dar decât să ascult perfecțiune artificială, mai bine ascult o închinare cu evlavie și frică, pornită dintr-o inimă mântuită. Dragii mei, să avem foarte mare grijă cu această închinare artificială. Al doilea pericol. Este obținută o perfecțiune artificială, adică cel puțin pentru urechea noastră sună totul perfect. V-am spus că nu respiră. Ține, domne, câte o notă și intră în versul următor. Am ascultat. Trebuie să recunosc. Ne bate pe noi toți. Nu suportă termen de comparații. Știți care e pericolul? O să venim la biserică, o să ascultăm cântăreții noștri și o să ni se pară inferiori.

Pentru că nu pot să țină nota așa, nu pot crea vocea aia perfectă, nu pot, n-ai cum, în mod natural. Avem gât, avem laringe, avem ce avem. Și nu suntem perfecți din punctul ăsta de vedere. Dar Dumnezeu nu asemenea închinare a cerut-o. Însă noi vom cădea în cursa comparației. Deja cădem în cursa comparației. Și comparăm pe oamenii unii împotriva altora. În loc să primim închinarea fiecăruia, să o absorbim și să ne bucurăm de ea, să lăsăm să ne zidească spiritual, noi creăm clasamente și competiții. Și pe fundul acestui spirit omenesc este imposibil să nu asculți duminică cântarea unei surori sau unui frate care își pune sufletul și inima în ceea ce face și care uneori e un pic răcit sau a scăpat de o răceală sau e sora, cine știe, dimineață și încă nu s-a încălzit vocea și dă un rateu la mijlocul cântării. Sau nu e chiar așa perfect. Se duce acasă și asculți pe sora inteligența artificială și spui, așa. E vreunul dintre noi care se poate compara cu așa ceva, fraților? Păi oricât de deștept ai fi la matematică, te poți compara cu un calculator? Și asta mă duce la punctul 3. Și aici este foarte periculos. Și vreau să le spun predicatorilor, colegilor predicatori, să aibă mare grijă. Se creează o cursă a indolenței. Închinarea cere timp, cere muncă, cere pregătire. Cineva m-a întrebat odată câte ore trebuie să studieze pentru ca să țină o predică bună. Și zic, scumpule, m-ai pierdut de la început. Dacă mă întrebai câte săptămâni sau câte luni, stăteam de vorbă. Câte ore? Asta e pentru oamenii care muncesc de dimineață până seara și care predică odată la câteva săptămâni și normal că trebuie să muncească câteva ore să-și pregătească o predică, dar pentru oameni ca tine, care asta faci în fiecare zi de dimineață până seara full time, nu mă întreba pe mine câte ore pregătești o predică bună. Săptămâni și luni stai cu capul pe Biblie, studiezi, cercetezi, notezi, te rogi, postești și o iei de la capăt pentru o predică bună. Că asta cred, frații, că faci tu. Nu că te duci și înlocuiești chemarea ta principală de a hrăni poporul din cuvântul lui Dumnezeu cu feșteleli, cu relații. Dacă îi zâmbi frumos de la distanță, aia, dar mâna, ce mai faci? Gata, i-ai câștigat pe oameni. Eu nu spun să nu ne purtăm frumos cu oameni. Dar aia toți suntem chemați să o facem. Însă când tu ești chemat să hrănești poporul lui Dumnezeu, pune acolo ore la rând și muncește. Mi-a spus odată un păstor care mi-a copiat o predică 100%, cuvânt cu cuvânt. Și l-am luat de bărbiță, i-am spus, ascultă-mă, dacă veneam eu o săptămână înaintea ta sau o săptămână după tine, ce zicea lumea? Care după care s-a luat? Acum, că zicea că m-am luat eu după tine, nici o problemă, hai să port eu oprobiul ăsta. Dar murea ceva în oameni, oamenii își pierdeau încrederea în noi. Zice, păi frate, de unde să scot eu atâtea predici? Că sunt chemat să predic foarte mult. Pune, bă, munca, mâna la muncă și muncește, aia e. Acum nici mai trebuie să copieze alți predicatori, că să-i plin de YouTube-uri, de tot. Ne auzim predicile peste tot. Introduce la
ChatGPT la Grok și zice o predică despre harul, despre harul lui Dumnezeu. Și îi dă o predică cu puncte și sub puncte, poate să o și citească. Nu slăbuță, bunicică. Am verificat, că dacă nu verificam, nu vă spuneam. M-am uitat. Este îngrijorător, fraților. Pentru că în cursul aceasta indolenței, unde creăm cântări, da, îți compune cântarea. Îi spui despre ce și îți face și versurile. Uman vorbind, distrugem spiritul creativ, dar mai grav, spiritual, anulăm inspirația Duhului Sfânt. Când eram copil, mergeam la seri de rugăciune și spuneau, cântarea asta este compusă prin Duhul Sfânt, a fost dată prin Duhul Sfânt. Și se cânta, simțeam niște fiori extraordinare în sufletul meu. Prin mâna ta sfântă primim o crotire. Pentru ce carele tale? Cântări compuse de oameni simpli care n-au avut școală, n-au avut conservator, n-au avut nimic. Biserica Pentecostală este gata să renunțe la așa ceva? În favoarea inteligenței artificiale, vreau să vă spun că inteligența artificială este o inteligență superficială. Pentru că fratele păstor Adi vorbea mai devreme despre faptul că Duhul descoperă lucrurile adânci ale lui Dumnezeu pe care niciun sistem, niciun motor de căutare nu le poate pătrunde. Ele pătrund în adâncimea lucrurilor umane, dar nu în adâncimea lucrurilor lui Dumnezeu. Acolo doar Duhul lui Dumnezeu poate pătrunde. Inteligența artificială este o inteligență superficială din punctul nostru de vedere. De aceea avem aici compozitori care compun cântări frumoase. Unde mă duc? În lungul și în latul pământului. Parcă se vorbesc aia. Îi întreb după aia, iau de urmă, mă, știți cine a compus cântarea? Nu, frate. Cum să nu știți, mai cine a compus? Dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Cine a compus? De n-ai fi tu de partea noastră. Cântări cântate peste tot. Suntem gata să renunțăm la așa ceva? Apăsăm pe câteva butoane? Undeva. Și vor fi suficienți obraznici. Obraznici! Care se vor sui la amvon să spună Domnul mi-a dat acest cuvânt. Uite aici, fratele Adi. Într-o zi mă duc la el și îi arăt o predică de-a unui frate. Spun, uite ce interesant zice ăsta. Ați aduce aminte? Așa. O treabă cu creionul, cu mina creionului. În românește. Fratele spune, vai, săptămâna trecută, gândindu-mă și m-am gândit ce să predic, cum să predic și m-am tot gândit. Și având un creion în mână, m-am gândit la creionul ăla. Și Doamne, Dumnezeu mi-a dat niște gânduri cu privire la creion. Am dreptate sau nu am dreptate? Eu i-am spus, zic, fie ce i-a trecut ăsta prin cap. Fratele Adin spune, a început să râdă. Zice, brother, eu ți-o pun în limba engleză. Hai mă, lasă-mă în pace. Deci mi-a stat respirația în mine. N-am putut să cred că un om poate să fie un asemenea mincinos. Și acum e mare vedetă, vrea să fie mare vedetă prin România. Și-a bătut joc de o biserică aici în America, acum își bate joc de una în România. Și îmi dă predica în engleză cuvânt cu cuvânt. Ăla, englezul spusese că s-a gândit, nu știa cum să facă, de unde să o adune, ce o să ia și nu știu ce.
am simțit că mor. Și vin și spun, mi-a dat Domnul cuvântul ăsta, m-am gândit, m-am rugat. Umotorul ăla a devenit Dumnezeul lui. Și mai vine să cânte. Sper să nu se laude vreodată că-i cântare, că a compus cântarea aia. Dragii mei, aveți grijă. Am primit o împărăție care nu se poate clădina. Știți ce se clatină? Ce e uman, ce e artificial? Ce-i de poleală? Astea ard și se fac praf. Cei din Dumnezeu nu se clatină niciodată, pentru că cei din Dumnezeu e veșnic, cei din Dumnezeu e durabil, cei din Dumnezeu e adevărat, e real. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Antenele sus, urechile deschise. Pentru că suntem înconjurați de foarte mult fals. Și poporul lui Dumnezeu în vremea aceasta trebuie să dea dovadă de discernământ spiritual și să nu se lase târât de valul acesta de perfecțiune aparentă, care nu e nimic altceva decât o închinare păgână unui Dumnezeu păgân. Ne ridicăm în picioare și ne închinăm cu evlavie și cu frică, mulțumim Domnului, ne rugăm pentru biserică, ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne umple de harul său. După ce ne rugăm, grupul va lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi prin fratele pastor Pavel Gânsar vom înălța o rugăciune de mulțumire și vom încredința părtășia la masă în brațul Domnului. Ne rugăm cu toții!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Adunarea la oaltă. Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat. Matei 18:19. Locul înțelegerii este locul victoriei. Locul neînțelegerilor este locul înfrângerii. Cu toții suntem de acord că trebuie să fim uniți până în momentul în care aflăm ce înseamnă acest lucru pentru noi personal, în special atunci când trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este la lucru în viețile oamenilor pe care nu îi înțelegem, cu care nu suntem de acord și, în unele cazuri, împotriva cărora am și predicat. Fiecare dintre cele 12 seminții aveau propriile nume, propriile teritorii, propriile armate și propriile păreri, dar toate s-au reunit pentru a-l înscăuna pe David ca rege și pentru a forma o împărăție. Ascultă, toți acești bărbați, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. De acest lucru a fost nevoie atunci și de același lucru este nevoie și acum, pentru a-L pune pe Iisus rege peste tot pământul. Ascultă cu atenție aceste cuvinte. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii care este trupul lui. Efeseni 1:22-23. Notă. Iisus este capul, iar noi suntem trupul. Voia capului poate fi dusă la îndeplinire doar cu ajutorul trupului, în cazul în care trupul este receptiv și în perfectă armonie cu el însuși. Ai înțeles ideea? Unii oameni au impresia că Iisus ar trebui să facă totul pentru noi, însă El a făcut deja totul pentru noi în ceea ce privește preluarea controlului. Iar acum ne-a delegat autoritatea sa și ne-a împuternicit să-i facem lucrarea pe pământ. Deci, să ne adunăm și să acționăm.

Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradea în anul 2009. Dragă Dorie, până în momentul în care te-am auzit vorbind, nu am realizat că am adunat foarte multă amărăciune în inima mea vis-a-vis de mama care a abuzat de mine. Fost pentru prima dată în viață când am văzut durerea din viața mea și am realizat că trebuie să mă întorc spre Dumnezeu pentru a fi curățată. În timpul cinei, mi s-a ridicat o povară de pe inimă și de pe umeri. Îi dau slavă Domnului că te-a trimis la mine. Știu că diavolul îmi va da de furcă, dar știu că avându-l pe Dumnezeu voi ieși biruitoare. Cu drag, Sally. Capitolul 10. Avem o singură viață. Mă uimește faptul că fiecare dintre noi avem de trăit doar un anumit număr de ani, apoi trebuie să ne întâlnim cu Salvatorul nostru pentru a-i da socoteală de faptele noastre de pe pământ. Cât de repede se sfârșește viața? Nu de mult, în timp ce zburam deasupra Californiei, am privit pe fereastra avionului și mult de desubtul meu am zărit o pată verde. Erau semnele primăverii, dar totuși nu se instalase pe deplin. În curând, pământul maroniu se va lăsa cuprins de frunzișul verde al copacilor și plantelor. Se va instala din nou viața. Mă gândeam cât de des am tânjit după cer, îngrijorată de zilele prea încărcate și de nopțile petrecute în singurătate. Cu toate acestea, Domnul îmi spunea: am un plan cu tine, un plan care include viața ta, rănile din inima ta și slujirea ta. Dar, Doamne, eu vreau să fiu cu tine, șopteam eu. Tânjesc să fiu în prezența ta. Nu e o dorință de a muri, ci de a fi cu tine. Știu că, fiica mea iubită ar spune: nu, mami, avem nevoie de tine. Iar fiul meu ar spune: mamă, avem nevoie de tine pentru a ne găsi direcția în viață. La 4.000 metri deasupra pământului am scris o scrisoare Domnului. Doamne, mă uit în jos și văd râuri care se unduiesc și curg lin. În cealaltă parte este verdeață bogată care fusese hrănită cu apă. Așa vreau să fiu și eu, să ofer hrană pentru ca oamenii să crească, să le ofer un motiv de a înflori pentru tine. Știu că în râuri există și pietre, dar tocmai aceste obstacole dau râului sunetul și cântecul lui. Exact la fel vreau să permit și eu Duhului Sfânt să curgă prin viața mea și să binecuvinteze pe oricine voi atinge. Vreau să aduc puțină muzică în inimile frământate. Doamne, acel râu este curățit pe măsură ce curge, înlăturând orice gunoi din cale. Înlătură orice mizerie din viața mea, pentru ca mărturia pe care o aduc să fie curată, iar viața mea o recunoaștere a harului tău. Doamne, ieri m-am simțit atât de deprimată, obosită și nepregătită. Ar fi fost așa de minunat să mă pot furișa în prezența ta. Dar astăzi mă simt revigorată, gata din nou să împlinesc planul pe care l-ai pentru mine pe acest pământ. Știu că nu este ceea ce pot face eu, ci ceea ce putem face noi. Cu tine pot să mă înalț pe aripi de vulturi, pot alerga fără să-mi fie teamă, pot păși fără să cad. Mulțumesc pentru promisiunea ta. Domnul oștirilor a plănuit și cine poate sta împotrivă? Capitanul de zbor a spus că vom ateriza în 20 de minute. Ni se cere să ne punem centurile de siguranță și tăvile în poziția corespunzătoare. Mulțumesc, Doamne, că stai lângă mine și ne ajuți să aterizăm siguranță. Într-o bună zi, voi ateriza pe tărâmul binecuvântat și știu că tu și dragul meu soț, împreună cu mulți prieteni, mă veți aștepta în vreme ce avionul sosește la poartă. Dar mai am puțin de așteptat până va veni ziua aceea. Însă despre vremea pe care o am acum, parcă îmi spui: dăm mâna și haide să mergem. Coborând din avion, am realizat că același domn pe care l-am întâlnit în orfelinat va continua să mă țină de mână și să mă conducă pe acea cale dureroasă.
și mă va folosi în mod minunat pentru a atinge și viețile altora. În Toronto există o organizație care ajută la reabilitarea femeilor cu nevoi speciale. Ele au fost abuzate, alungate de acasă sau divorțate de curând. Una dintre cerințele organizației este ca aceste femei să citească cartea Dori e fata pe care nu o iubea nimeni și să facă un referat pe baza ei. La o conferință ținută în Toronto, mi s-a dat referatul făcut de o femeie. Ea vedea clar motivul vieții mele, iar referatul ei se potrivea exact cu ceea ce făcuse Dumnezeu în viața mea. Acea femeie scria că, prin cartea mea, vedea creșterea spirituală. Dori și-a început viața în cele mai întunecate văi, dar de acolo a ieșit biruitoare de mână cu Dumnezeu. Ea sugera că titlul cărții induce în eroare, deoarece Dori a fost iubită și a simțit dragostea celei mai importante persoane din univers, Dumnezeu. Ea a simțit dragostea lui mult mai puternic decât au simțit-o poate cei care proveneau din familii bune. Cred, continuă ea, că are legătură cu următoarea metaforă: diamantul și pânza neagră din spatele lui. Dacă în spatele unui diamant ar fi așezată o pânză albă, acesta nu ar fi atât de ușor vizibil. Pânza neagră nu schimbă valoarea diamantului, ci accentuează strălucirea și claritatea. Ea accentua faptul că noi putem simți cu adevărat dragostea lui Dumnezeu atunci când acesta este singurul lucru pe care îl avem. Putem auzi vocea lui Dumnezeu doar atunci când este singura voce care ne ajunge și ne atinge. Dumnezeu a salvat-o pe Dori de acele răni emoționale adânci pe care le avea datorită experiențelor traumatizante din copilărie. A fost cu adevărat scăpată din iad, iadul de a încerca să facă față singură problemelor. Iadul se instalează atunci când nu este nimeni care să te asculte sau care să-ți simtă durerea. Viața lui Dori nu s-a îmbunătățit după ce s-a încrezut în Dumnezeu, ci s-a înrăutățit. A trecut de la abuz mental la abuz fizic. Suferința ei era intensă, dar la fel și dragostea pentru Domnul. Și-a pus mâna în mâna Domnului și cu cât era mai greu, cu atât îl strângea mai tare de mână. Când a crescut, a avut libertatea de a face voia Domnului. Atunci au început să curgă binecuvântările. Venise vremea răsplătirii. Însă când lucrurile au început să meargă mai bine în viața ei, nu a uitat de unde a fost scoasă, ci a rămas credincioasă lui. A avut mult de suferit pe câmpul de misiune, dar nu a adoptat niciodată atitudinea de a-L chestiona pe Dumnezeu. Cum te îndrăznește să-I ceară să se sacrifice după cât a avut de suferit? A depins de El în perioadele dificile și L-a lăudat când toate I-au mers bine. Acea femeie a recunoscut că i-a fost greu să citească cartea, deoarece îi aducea aminte de trecutul ei dureros. În timp ce eu mi-am deschis inima pentru Domnul de la o vârstă fragedă, această femeie spune că în timpul zilelor dificile, inima ei s-a închis atât de tare încât nu mai îi auzea bătând. A trebuit să treacă singură prin durere și suferință, dar atunci a fost atunci, iar acum este acum. Bătălia nu este ușoară, dar dacă Dori a reușit, atunci voi reuși și eu, spune ea. Da, poate birui. Cu ajutorul Domnului, fiecare dintre noi putem reuși. Sincer, vă spun că nu aș schimba absolut nimic din viața mea. Nu pentru că rănile mele au fost vindecate sau pentru că ura mea față de abuz a dispărut, deoarece niciuna din acestea nu s-a întâmplat. Dar pot spune că nu vreau să schimb nimic dintr-un singur motiv. Dumnezeu a fost glorificat prin suferințele mele și El m-a folosit pentru a aduce un mesaj de încurajare pentru cei ale căror răni sunt la fel de grave sau chiar mai grave decât ale mele. La câțiva ani după ce a fost tipărită prima mea carte, m-am întâlnit cu Irma Freeman, acea supraveghetoare creștină care mi-a oferit un nou testament înainte de a părăsi orfelinatul. Îmi spusese că ar fi vrut să mă adopte, însă nu era permis acest lucru femeilor singure. Ar fi fost mult prea descurajator pentru mine să fi știut acest lucru înainte de a părăsi orfelinatul. Cineva mă iubea și cuiva îi păsa de mine. Mă bucur că nu am știut că Irma ar fi vrut să mă înfieze, decât după ce am trecut prin toată suferința din familiile asistenților maternali.
Dumnezeu nu a vrut să știu acea fărâmă de informație, decât după ce am înfruntat toate furtunile. El a vrut să demonstreze că poate avea grijă de un copil murdar și nedorit. El m-a ajutat să îndur bătăile, abuzul sexual și respingerea din partea tatălui și a mamei mele. Dumnezeu a vrut să demonstreze ceva și a făcut-o. Acum am onoarea de a spune milioanelor de oameni că Dumnezeu poate lua un nimeni pentru a-l transforma în cineva de dragul numelui Lui. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Scrie psalmistul în psalmul 40 cu versetele de la 1 la 3. Cu ajutorul lui, îmi doresc să fiu credincioasă până în ziua în care avionul meu va ateriza și îl voi vedea pe salvatorul meu la poartă. Casele asistenților maternali din copilăria mea și dezamăgirile din ultimii ani vor dispărea în momentul în care mă voi muta în locuința mea permanentă. Îl voi lăuda față în față pe cel care în orfelinat a venit la mine și mi-a spus: te iubesc. Atunci totul va fi bine. Ați audiat al 10-lea și ultimul capitol al cărții Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Ervin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradia în anul 2009. Cartea este difuzată cu acordul

0: mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: acasă, o mulțime a lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Telefonul. În seara aceasta, câteva persoane au o întâlnire în secret. Sunt creștini cunoscuți pentru curajul lor. Genoveva este acolo. La fel și Silvia. Ea este fata care acompaniază corul așa de bine la chitară. Avem tot mai multe restricții asupra activităților noastre. Nu mai avem voie să facem asta, ne este interzis să facem aceea. Trebuie să reacționăm, dar cum? Lucrul cel mai de temut pentru autorități este când noi vorbim despre situația noastră în lumea liberă. Ei bine, să scriem o scrisoare pentru apărarea drepturilor creștinilor din România. Să adunăm câteva semnături și să trimitem o copie și guvernului nostru. Aceasta este o mișcare curajoasă, dar după ce s-au rugat, grupul de credincioși se hotărăsc să acționeze în felul acesta. Și asta și fac. Reacția apare destul de repede. Ca toți ceilalți semnatari, Genoveva primește o notă de la poliție. Ea trebuie să se prezinte imediat la comisariatul din cartierul ei. Sunteți acuzată de a fi semnat o scrisoare împotriva statului, aude ea. Veți fi interogată. Mâine dimineață la ora 8 să fiți la centrul de securitate. Ce se va întâmpla? Ar putea să însemne 20 de ani în închisoare pentru fiecare din curajoșii semnatari. Dar în seara aceea, Genoveva este acasă cu familia ei și cu câțiva prieteni creștini. Împreună ei se roagă la Dumnezeu. N-au făcut ei acest pas pentru binele tuturor credincioșilor? Și nu e Dumnezeu atotputernic și în stare să-și păzească poporul lui? În dimineața următoare, ea trebuie să meargă. Însoțită de fratele ei, Genoveva pleacă de acasă. Iată că am ajuns, îi spune tânărul dând din cap discret la o clădire impozantă cu 3 etaje. Este centrul securității pentru oraș și pentru tot județul. Ce se petrece după perdelele acestor ferestre strâmte, cine știe? De o oră deja, Genoveva se află singură într-un birou la subsol, față în față cu un polițist care o interoghează și scrie tot ce spune ea. Apoi apare un al doilea agent. Îl înlocuiește pe primul. El începe totul de la început. Dar spre deosebire de primul, acest om ridică tonul, este agresiv și chiar violent. Mai târziu va veni un al treilea și așa va fi până la 8 seara fără ca nimeni să se îngrijească să-i aducă Genovevei ceva de mâncat sau de băut. Săraca fată este epuizată. Ne vom opri aici, aude ea în sfârșit. Mergeți acasă și să fiți aici mâine la ora 8. Silvia a trecut prin aceleași lucruri. Cele două prietene se întâlnesc acum la casa părinților Genovevei. Să mănânce ceva, oare mai pot? Nu le pasă de mâncare, mai degrabă ar vorbi despre situația prin care au trecut. Deodată Silvia se întoarce spre unul din prietenii ei. Victore, ține numărul ăsta de telefon cu grijă, spune ea. Este numărul prietenilor mei din Anglia. Sună-i cât poți de repede. Lumea liberă trebuie să știe ce se întâmplă aici. Victor se îngălbenește. Știi, Silvia, că majoritatea conversațiilor telefonice sunt interceptate de poliția secretă. Acest pas ar putea însemna probleme serioase pentru mine. Nu știu încă cum o voi face, dar am să încerc. Bine, poți conta pe mine. Următoarea zi, interogarea continuă pentru Genoveva cu și mai mulți detectivi. Este dimineață, Victor se hotărăște. E foarte riscant pentru mine să telefonez în Anglia, dar soarta câtorva prieteni e în joc. Trebuie să fac tot ce pot ca să-i ajut. Înțelept, Victor evită să telefoneze de la casa lui. Când ridică receptorul, totul este pregătit. Textul în limba engleză, o listă de nume, creștini care sunt sub arest supuși unor interogări nesfârșite. Încet, el formează numărul. Sună în Anglia la casa abonatului. Cineva ridică receptorul. Victor citește textul cât poate de repede, dar numele de pe listă le dictează încet, literă cu literă. El specifică că unii din acești creștini au fost bătuți. În aceeași seară, ca de obicei, Victor întoarce butonul radioului ca să asculte emisiunea engleză pentru România. Și ce aude deodată? Nu poate fi. Așa de repede după telefonul lui? Da, e mesajul lui. În nord-estul țării, câțiva creștini au fost arestați pentru că au scris un manifest denunțând limitările la libertatea lor. Aceștia au fost supuși unor interogări lungi. Apoi aude lista de nume, exact așa cum a dictat-o numai cu câteva ore înainte. Săracul Victor e în panică, de acum și el poate să se aștepte la arest în orice moment. În dimineața următoare, Genoveva iese înapoi la centrul securității. Interogările încep din nou. Dar de data aceasta polițiștii sunt nervoși și supărați în mod vizibil. Cine a anunțat străinătatea de ce se petrece aici? Întrebă ei direct. Asta e datoria dumneavoastră să aflați, răspunde Genoveva caldă. Eu am fost aici cu dumneavoastră toată ziua.
Ce se va întâmpla cu acești creștini curajoși care se află în mâinile poliției? Vor fi oare închiși luni de zile după pereții întunecați ai închisorii? Nu, pentru că opinia publică din străinătate a și fost informată. Și apoi, e seară în luna martie și Genoveva de-abia acum a ajuns acasă, epuizată după un cozi de la securitate. Mâine interogările vor continua. Este ora 9 seara. În momentul acesta, în subsolul clădirii sinistre, câțiva creștini sunt bătuți. Dar deodată se aude un zgomot înfundat și tot orașul este scuturat într-un mod curios. Este cutremur. Pierderea este mare și, vai, sute de oameni mor. Alergând în toate direcțiile în panică, polițiștii se hotărăsc să elibereze pe toți creștinii arestați. Iar Victor nu va fi necăjit niciodată. Nu se știe cum, telefonul lui a scăpat neinterceptat. De fapt, Victor are alt nume, dar pentru că el încă locuiește în orașul acela, e mai prudent să nu-i descoperim identitatea.

0: O viață în pericol. Se vorbește prea mult despre fata dumitale, spune un agent secret tatălui Genovevei. Spune-i să vină imediat la biroul comandantului de securitate. Apoi, polițistul adaugă confidențial. Cel mai bun lucru ar fi ca ea să plece din România. Dumitale ești tatăl ei, depinde de dumneata să o convingi. Desigur, activitățile Genovevei cauzează prea multă vâlvă. Într-o țară în care autoritățile nu vor să aibă nimic de-a face cu Dumnezeu, aceste cântări creștine pentru copii în biserică și chiar în afara orașului nu mai pot continua. Genoveva se află acum în biroul șefului securității. Ar fi în interesul dumitale să părăsești România, îi spune el rece, și ar fi bine să iei bine seama la ce spun.
1: Ce vreți să fac? Suspină Genoveva.
0: Scrie o cerere imediat, răspunde ofițerul. Genoveva se gândește. Să plec, dar unde să merg? Se întreabă ea. Nu am nicio rudă în străinătate. Nu vreau să mă despart de familie, nici familia mea n-ar vrea să mă vadă expatriată. Și copiii din cor și toți prietenii mei, ce dezamăgire pentru ei să mă vadă plecând, se vor simți abandonați. Dar după ce aude de sfatul acesta al securității, Genoveva își repetă. Sugestia lor e foarte inteligentă. Dacă o ignor, risc să fiu dusă la lagăr de muncă. Mai bine să fiu departe de poporul meu și într-o țară liberă. Ei bine, e hotărât. La sediul de securitate, Genoveva scrie o cerere, dar cu înțelepciune ea o formulează astfel. Cer să mi se acorde dreptul de a lucra ca îngrijitoare în biserica mea sau dacă nu este posibil să părăsesc țara. Săptămânile se transformă în luni. Genoveva nu mai are nicio veste despre aceasta, așa că își continuă activitatea cu copiii cu credincioșie. Corul crește și mai mult. Cei care spionează această activitate devin exasperați. Dacă ar fi să intrăm într-un anumit birou al poliției secrete, probabil că am auzit Genoveva, aceasta ne calcă pe nervi, cauzează necaz în toată țara, trebuie să scăpăm de ea. Dar cum? Să studiem cazul ei cu atenție, să urmărim la venire și la plecare și să punem în aplicare un plan discret, dar efectiv. E o dimineață de ianuarie și două persoane merg cu pas grăbit pe o stradă liniștită. În ciuda frigului mare, Genoveva și fratele ei, Costica, au fost împreună să viziteze niște prieteni. Acolo s-au întâlnit cu câțiva creștini a căror viață era în pericol. Sora și fratele au fost primii care au plecat. La ora aceea nu se prea petrece nimic. Oricum, există o mașină parcată puțin mai departe pe stradă. Cei doi tineri creștini nu-i dau nicio atenție. Ei au mers doar vreo 100 de metri când motorul mașinii pornește. Când ajung la intersecție, acum se pregătesc să traverseze strada. Mașina merge înainte, apoi se oprește. Cu un gest prietenesc, unul din cei trei ocupanți le face semn celor doi pietoni ca să treacă strada. Ei, în schimb, ridică mâna în semn de mulțumire și încep să traverseze strada. Atunci, deodată, motorul accelerează, roțile scârție și mașina pornește, exact în direcția Genovevei. Dându-și seama imediat de pericol, Costică o apucă pe sora lui de braț și o trage spre el. Vehiculul îi atinge pe amândoi, dar niciunul nu este rănit. Acum mașina frânează și se oprește. Este o mașină a securității, exclamă Costică văzându-i numărul. Agenții în haine civile apar foarte surprinși, deschid fereastra. Reacția lui Costică este promptă și energetică. Ați vrut să omorâți pe sora mea, strigă el. Puteți să-mi spuneți de ce? Dar polițiștii se fac că nu aud. Închid fereastra, apoi mașina pornește cu viteză și dispare. A fost o lovitură calculată foarte bine, dar din fericire nu a reușit. Oricum nu există îndoială, Genoveva a fost ținta. Viața ei este în pericol, ce să facă? Să-și pună toată încrederea în Dumnezeu, desigur, amintindu-și de versetul Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbele 18:10. Familia Genovevei știe cum să se folosească de promisiunile lui Dumnezeu, cunoaște de asemenea tainele rugăciunii. Dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fie foarte atenți. Este seară și Genoveva este deja în biserică culcată pe o bancă. Nu este chiar târziu când deodată aude pe cineva strigând. Imediat a înțeles, cu siguranță nu este cineva prietenos față de creștini. Vom închide biserica lor, o vom închide, atunci o să se oprească din cântat. Cu inima bătându-i cu putere, Genoveva se scoală și se duce ca să dea perdeaua la o parte, discret. Ce vede? O mașină parcată chiar în fața porții. Sunt ei din nou, suspină ea. Doamne, păzește-mă! În cele din urmă, vehiculul dispare și calmul se reinstaurează. Minunat,
1: Dar chiar înainte de miezul nopții, ușa este cutremurată de lovituri puternice. Iute, Genoveva se scoală. Este singură acolo. Să deschidă ușa? Desigur că nu. Bătăile se opresc. Dar acum încearcă să deschidă ușa cu forța. Genoveva se urcă pe o bancă, deschide ușor o fereastră, apoi se urcă pe pervaz, gata să sară în momentul când ușa va fi deschisă. Acum! Atunci ea sare afară. Ca o pisică reușește să sară peste poartă, apoi aleargă la niște creștini care locuiesc în apropiere. De la casa lor, ea poate vedea ce se întâmplă la biserică. Polițistul care afară tot ce se poate, instrumente muzicale, cele folosite de cor, magnetofonul, partituri, toate merg afară în stradă. Cum se poate scăpa de o asemenea persoană? Chemând poliția? Asta ar fi o pierdere de timp. În cele din urmă, unul din bătrânii bisericii este chemat la locul scenei. Agentul renunță și fuge pe furiș. Și așa s-a terminat totul. Dar Genoveva nu mai este în siguranță. Va lua ea oare marea hotărâre de a-și părăsi țara și va putea ea oare să plece?

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

lemn schingiuit și scuipat, mi-a dat izbăvire Mesia. Pe crucea din dealul durerii mi-a s-a frânt omenirea în două, țâșnind sângele ispășirii, primit am eu viața cea nouă. La crucea din culmea iertării a plâns mielul sfânt și zdrobit, și având inima închinării, prin el mântuirea am găsit. La crucea salvării de moarte Iisus a luat vina mea, s-o ducă pe cruce, s-o poarte, să-mi dea izbăvire din ea. Cândva dragostea a fost prinsă în piroane, îmbrățișând o lume fără milă, zdrobită de păcat și de icoane, iubirea întrupată s-a jertfit umilă. În agonia morții a rostit iertare și către a sa mamă nu mai plânge. A fost vândut de o simplă sărutare, privit ca un tâlhar înfierbântat de sânge. Mai dureroasă ca zdrobirea cărnii în bice a fost trădarea unui prieten drag. Nu l-a durut mulțimea de vibice ca ochii vânzătorului privind dulceag. Iubirea dată la calvar a fost totală, arzând ca o torță în negura grea, și sângele vărsat și astăzi spală o lume rătăcită ce smerită îl vrea. Cândva iubirea sfântă a decis să moară pe o cruce de lemn răstignită barbar, s-a dat pe sine a lumii comoară, fiind o jertfă vie

0: Vrea o clipă ca să faci tăcere, să stai așa între pământ și cer, simți vei a veciei adiere și auzi vei glasul cel stingher al mielului cel blând și fără pată cu ochii plânzi, de lacrimi încă uzi, cum stă la ușă, neîncetând să bată, sperind că într-o zi ai să-l auzi. Ce spune el? E vestea cea mai bună. El vine să te scape de încercări. Ți-am plătit pe Golgota cu nuna, dar nu de spini, de binecuvântări. El vine să-ți vestească libertatea și anul de îndurare nesfârșit, să-ți dea să guști acum din bunătatea lui Dumnezeu, din cerul fericit. El spune de o cerească împărăție în care ești chemat să moștenești, în timp ce tu mai scurmi plin de trufie prin pietele gunoaie pământești. Dar cum să auzi această veste bună când haosul-i stăpân în viața ta? Iisus Hristos nu strigă din tribună, cuvântul lui e o șoaptă vinăbia. De-ai vrea o clipă să faci tăcere, ființa ta din haos s-o desprinzi. Vei auzi o șoaptă care-ți cere spre nemurire să începi să tinzi. E atât de simplu să-i răspunzi cum cere. E atât de simplu împlinit să fii. Atâta doar îți trebuie tăcere. Și sufletul se umple de armonie.
1: Invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 iunie.
1: În 1832 s-a născut Nicolaus August Otto, tehnician german, inventator al primului motor cu ardere internă în patru timpi.
0: În 1839 s-a născut prozatorul Ion Creangă, membru de onoare post-mortem al Academiei Române, prieten al lui Mihai Eminescu, autor al Amintirilor din copilărie.
1: În 1869 s-a născut Constantin Angelescu, medic și om politic român. În calitate de ministru al educației, a avut o reală contribuție la reorganizarea învățământului pe baze moderne. A pus bazele instituției comitetelor școlare, iar prin strădanile lui, în 1925, s-a introdus bacalaureatul și s-a legiferat învățământul particular, confesional și minoritar.
0: În 1912 are loc mitingul aviatic de la Aspern, Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes. Aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, a obținut premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix.
1: În 1931 s-a născut compozitorul Dan Constantinescu.
0: În 1969 s-a născut Cosmin Olăroiu, important antrenor român.
1: În 1983 a murit actorul Geo Barton. Rolul care l-a consacrat este Lică din Moara cu noroc.
0: Iar în anul 2004 a murit cântărețul și pianistul american Ray Charles, câștigător a 12 premii Emmy, supranumit Geniul. A cântat și la Brașov pe scena festivalului Cerbul de Aur.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: În seria noastră din Cartea Efeseni am ajuns din nou în cele mai adânci subiecte teologice care produc unde seismice pentru unii, mai ales pentru cei cărora le zdruncină presupozițiile teologice. Pe noi însă ne interesează în primul rând cuvântul și de aceea astăzi ne vom opri din studiul expozitiv al cărții Efeseni să lămurim o întrebare pe care unii v-ați spus-o după avertizarea gravă a apostolului Pavel din capitolul 5, unde am ajuns data trecută. Și anume, cum rămâne cu siguranța mântuirii? Poți avea siguranța mântuirii sau nu? Sau dacă o ai, se poate oare pierde? De ce? Fiindcă în capitolul 5, în versetele 5 și 6, Pavel îi avertizează pe credincioșii din Efes, cei numiți aleși în capitolul 1, că între ei, între cei aleși, sunt unii care, dacă nu se vor pocăi și vor continua cu acel tipar păcătos din viață, din trecut, nu vor moșteni împărăția. De ce? Fiindcă am învățat data trecută, nu există intrare fără schimbare. Adică în împărăția lui Dumnezeu poate intra oricine, oricâte păcate ar fi făcut, oricând, de orice natură, dar atenție, nu oricum, ci prin credință și pocăință, elemente care însă trebuie să continue întreaga viață, adică cei mântuiți și sfințiți să fie perseverenți în sfințenia lor. De aceea unii teologi numesc această doctrină perseverența sfinților. Deci nu e de ajuns intrarea pe poartă, ci și umblarea pe cale, fiindcă mulți intră, dar și Scriptura și experiența ne spun că puțini rămân. Și asta nu din cauza Domnului, a vreunui plan secret de predestinare la mântuire sau la pieire, ci din cauza noastră, a problemei credinței și umblării noastre pe calea mântuirii. Dacă mai țineți minte, noi am spus data trecută că mântuirea nu are doar aspectul trecut, când te-ai predat lui Dumnezeu, ci are și aspectul prezent, adică cum o trăiești acum, dar are și aspectul viitor, când vom intra în împărăție. Și unii, precum cei aleși din Efes, au ajuns în Hristos, au ajuns beneficiarii tuturor binecuvântărilor listate de Pavel în capitolul 1, dar între ei, unii fie nu s-au lăsat de anumite păcate din trecut, fie s-au reîntors la ele și erau în postura de a întrista Duhul Său cel Sfânt, care, atenție, se va întoarce împotriva lor și astfel vor pierde moștenirea din împărăția lui Dumnezeu. De aceea Pavel îi avertizează în capitolul 5, și observați, vă rog, știți bine că astfel de oameni n-au parte de moștenire în împărăția lui Hristos. Peste cei neascultători, adică nu neștiutori, ci neascultători, știu și nu fac, vine mânia lui Dumnezeu. De aceea întrebarea se ridică, totuși, poate cineva avea siguranța mântuirii? Și de aceea astăzi vrem să apelăm nu doar la textul din Efeseni, pe care l-am dezbătut data trecută, ci și la alte texte din Noul Testament, așa că dacă ai Scriptura, hai să facem câteva exerciții în ziua de azi. Hai să deschidem în 1 Ioan,

Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și observați, poți sau nu poți să ai siguranța mântuirii? Poți, dacă alegi să umbli în lumină. Același Ioan ne spune în Evanghelia lui cine este lumina. Iisus Hristos e lumina lumii. Pavel în Efeseni ne spune că lumina e în Hristos. Deci cât timp umbli în Hristos, în lumină, tu poți avea siguranță, uită-te în text, că sângele lui te curățește de orice păcat, adică ești mântuit. În capitolul 2 din aceeași epistolă, la versetul 3, spune așa: prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunoști și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Și sublineați cuvântul știm, menționat de două ori în acest text, adică apostolul Ioan scrie tot celor din Efes, pentru că între ei a lucrat în vremea respectivă, și le spune că ei poate să știe că sunt în Dumnezeu. Păi cum poți să fii în Dumnezeu? Doar dacă ești mântuit. Ei, tu poți să știi că ești în el, observați, dacă ții poruncile lui, adică preocuparea ta în a cunoaște învățătura Scripturii, în a fi preocupat să împlinești învățătura Scripturii, este un indiciu al siguranței mântuirii tale. Pe de altă parte, este și un test de evaluare a celor care doar au impresia că sunt mântuiți. Sunt preocupați de a cunoaște și împlini cuvântul? Sunt preocupați, spre exemplu, de a evita păcatul și întunericul? De ce? Fiind în capitolul 3... cu primul verset, ăsta este un alt indiciu al siguranței mântuirii. Spuneți Scriptura, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, observați certitudinea prezentă, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Oricine este născut din Dumnezeu, versetul 9, nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Observați doi termeni opuși, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Păi n-am știu că diavolul are și el copiii lui, din păcate da. Cum poți să știi că ești copilul lui Dumnezeu? Uită-te în text, dacă în viața ta ai avut un moment în care ai ales să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, asta produce nașterea din nou. Și nașterea din nou, adică nașterea de data asta din Dumnezeu, se validează prin preocuparea ta, nu doar înspre cuvânt, laptele acela curat, cum spune Petru, ci și spre intenția de a nu mai păcătui. Și textul în original, în greacă, e și mai puternic. Oricine născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Nu poate păcătui fiindcă este născut din el, adică împotriva naturii sale. Nu mai poate să facă aceleași lucruri. De ce? Fiindcă ADN-ul divin e transferat în acel om și Duhul Sfânt și nașterea din nou, așa cum astăzi testele ADN dezvoltă paternitatea cuiva, la fel spune cuvântul, prin asta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Îi vezi pe unul că nu-l interesează dacă păcătuiește, iar pe celălalt că e mustrat de conștiință și se luptă, fiindcă el nu mai poate păcătui, el își dă seama că nu mai are ce să caute acolo. Deci ai siguranța mântuirii, știi că ești copilul lui Dumnezeu când simți că nu mai poți trăi în păcat. Și așa ajungem în capitolul 4 din 1 Ioan, la versetul 4, unde din nou același apostol spune așa: voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu, observați din nou certitudine, și i-ați biruit. De ce? Pentru că cel ce este în voi este mai mare ca cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume. Lumea ascultă, noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Și observați din nou, voi sunteți din Dumnezeu. Aveți certitudinea chiar aici pe pământ. Cum? În funcție de cine și cum vă ascultă. Când încep să observ că foștii tăi

0: prieteni din lume, nu te mai bagă în seamă. Fiindcă din momentul pocăinței tale încep să te vadă altfel și încep să-și bată joc de tine, unii poate chiar să te persecute, da? Ăla e un semn bun. Când însă începi să te simți bine între ceilalți copii ai Domnului, îi vezi interesați de tine, chiar dacă nu te cunosc, dar îl cunosc pe Dumnezeu, e un semn clar că și tu și ei faceți parte din aceeași familie. Și în primul nostru serviciu am avut aici un grup de francezi pe care mulți dintre noi i-am văzut niciodată în viață, nici ei pe noi, nici noi pe ei. Dar ne-am simțit ca frați, fiindcă în Hristos toți suntem frați și simțim lucrul ăsta. Și un ultim indiciu. Cum poți să știi că ești în Hristos și ai viață veșnică? Capitolul 5 din Ioan, 1 Ioan, versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, observați. Ne-a dat, deja o putem avea. Această viață este în Fiul Său, la prezent. Păi cum? Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Și observați certitudinea acestor versete. Aveți viață veșnică, are viață, e de necontestat. În alte cuvinte, tu poți să știi că ești mântuit astăzi, poți avea siguranța mântuirii când crezi în Iisus, când crezi în numele Lui. Întrebarea este, crezi în numele Lui? Îl ai pe Iisus? Ești în Hristos? Ești sigur de asta? Dacă nu e sigur, fă ce știi să fii, fiindcă siguranța mântuirii face diferență. Deci, hai să recapitulăm. Cum poți avea siguranța mântuirii? Când poți să o ai? Când? Unul la mână. Preocuparea ta e să umbli în lumină. Când ai pasiune să cunoști și să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. 3. Când simți că nu mai poți trăi în păcat. 4. Când alegi chiar să suferi pentru Hristos. De ce? 5. Când îl ai pe Iisus și crezi în numele Lui. Și astea sunt doar câteva indicii, doar dintr-o singură epistolă. Întregul Nou Testament vorbește despre siguranța mântuirii. Și incredibil să o ai. De ce? Fiindcă îți dă acea liniște de nedescris. Liniștea sufletului împăcat cu Dumnezeu. Liniștea aia că, indiferent că ești în încercări, în necazuri, chiar și în moarte, tu știi că ești cu Dumnezeu, tu ești în mâna Lui. De aceea fi sigur că faci ce știi să ai siguranța asta. Fiindcă, repet, siguranța face diferență. Atenție! Nu însă pentru toți. Și aici sunt teologi care se împart în diferite categorii. Hai să vă dau câteva exemple. Dintre cei calvini, mulți dintre ei, logic vorbind, niciodată nu vor ști dacă sunt aleși sau nu. De ce? Fiindcă, din punctul lor de vedere, doar Dumnezeu știe prin acel plan secret pe care l-a făcut în sine însuși. Și dacă cumva nu ești între cei aleși, degeaba cauți mântuirea și siguranța că nu o vei avea. Iar dacă ești între cei aleși, ceea ce oricum n-ai cum să știi datorită acelui plan secret, n-are sens să te zbați să o ai, fiindcă orice ai face, tu oricum vei fi mântuit. Ei, mi-e greu să trăiesc o siguranță nesiguranță, cred că înțelegeți. La cealaltă extremă sunt arminienii, nu toți, dar destui, care fiind învățați că mântuirea se poate pierde, nu mai cred în siguranța mântuirii și uneori vin devastați să-ți mărturisească păcate. Atenție! Nu stări de păcat, tipare comportamentale, ci pur și simplu un păcat în care au căzut și sunt disperați că ori pierdut mântuirea. Penticostalii, că ori păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Cam așa merge treaba. Ei, siguranța nu-i ceva ce azi ai și mâine o pierzi, ci legată de un stil de viață pe care îl ai sau nu-l ai. Nu de căderi involuntare, fiindcă toți mai cădem pe calea credinței, dar ne ridicăm. Apoi, în ortodoxie și catolicism în general, se propagă ideea că omul nu poate să știe dacă este mântuit în prezent, ci doar la ziua judecății, deci în viitor. De aceea ei nu pot avea siguranța mântuirii în prezent, tocmai Asta explică rugăciunile lor pentru cei morți, fiindcă ei încă speră că Dumnezeu poate să ofere mântuire și după moarte, parastase, pomen, toate lucrurile astea, ceea ce este imposibil din punct de vedere biblic. Și mai avem o extremă, cea evanghelică, cei din curentul Free Grace sau curentul Harului, care cred că odată ce ai făcut pasul mântuirii în viață, te-ai predat, fie într-o tabără, fie la biserică, fie poate într-o rugăciune cu un prieten de-al tău, odată ce ești mântuit, totdeauna vei fi mântuit. Și asta o numesc siguranță eternă sau eternal security. Acum, dragii mei, Biblia oferă siguranța mântuirii. Ea există, o poți avea, dar atenție, nu necondiționat, ci condiționată de credința și perseverența noastră în ea. De unde știu? Hai să ne uităm la câteva versete cheie. În Cartea Romani, dacă o ai, poți să o deschizi în Biblie, Cartea Romani, capitolul 8, versetul 1 spune așa. Acum deci, din nou observați, acum, deci nu e vorba de viitor, nu e vorba de trecut, acum deci nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În alte cuvinte, dacă tu ești în Hristos, tu nu mai ești condamnat de Dumnezeu datorită vinei păcatelor tale, fiindcă Iisus a plătit pentru el, a murit în locul tău. Tu prin credință, pasul credinței ți-ai însuși și mântuirea, ai fost mântuit. De aceea notează un prim adevăr legat de siguranța mântuirii. O poți avea. Acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Întrebarea este, ești în Hristos Iisus? Dacă ești, stai liniștit. Tu nu mai ești condamnat. Ești între cei aleși, Dumnezeu ți-a eradicat condamnarea. Asta e partea Lui. Care e partea ta? Adică, trebuie să faci și tu ceva? Pare să că da, observați cum continuă textul, acum deci nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, virgulă, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Cum poți avea siguranța mântuirii? Păi când știi ce a făcut El pentru tine și știi ce trebuie să faci și tu pentru El. Adică El a murit, ți-a luat condamnarea, dar tu nu mai trăiești în păcatul pentru care El a fost condamnat. Adică lupta aia să nu mai asculți de fire care încearcă să te tragă înapoi, observați îndemnurile firii, ispitele alea prin care încearcă să te tragă, tu nu mai asculți de ele, ci asculți de îndemnurile Duhului. Și asta mă duce la al doilea aspect legat de siguranța mântuirii definită biblic. Este condiționată. Tot în Romani 8, versetul 14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Atenție! Nu toți cei ce afirmă că sunt copiii lui Dumnezeu sunt și în realitate, ci cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Adică ce vrei să-mi spui? Cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, nu doar botezați, ci resetați. Adică nu doar că au trecut printr-un ritual duhovnicesc, printr-o experiență, ci trăiesc duhovnicește. Au darul vorbirii în limbi, confirmarea Duhului în viața fiecărui om. Nu! Vorbirea în limbi este un dar, dar nu toți credincioșii îl primesc, fiindcă Duhul spune clar, dă fiecăruia după cum voiește, nu după cum cere. De aceea prezența Duhului în viața unui om o vezi în roada Duhului pe care toți credincioșii trebuie să o aibă, fiindcă n-ai cum să ai Duhul Sfânt fără semnul clar că e în tine, adică rodirea Lui. Păi și cum se manifestă roada aia? Se manifestă prin dragostea pe care o vezi în acel om. Prin pace, prin răbdare, prin bunătate, prin facere de bine, prin credincioșie, prin stăpânirea de sine. Adică vezi în el o schimbare, vezi în el o resetare pe verticale. De ce? Fiindcă inima acelui om, ADN-ul lui se schimbă când este mântuit, când el devine copilul lui Dumnezeu. De aceea Pavel în versetul 16 spune așa, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Observi, tu poți să ai siguranța mântuirii, adică o poți simți. chiar aici, în viața asta, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem în interiorul nostru, în Duhul nostru noi știm, noi simțim prezența Lui, așa cum cei ce se îndepărtează de Dumnezeu sau trăiesc în păcat, nu-L mai simt pe Dumnezeu. Indiferent cât se roagă, El tace. Indiferent cât îl caută, nu-l găsesc. E rece, e absent. Ei, și dacă continuă așa, notează un alt adevăr important, amintiți de Pavel în Efeseni 5, siguranța mântuirii se poate pierde. Se poate pierde. Toate versetele din Romani 8 și 1 Ioan care vorbesc de siguranța mântuirii au verbe la prezent, și anume la prezent continuu. În alte cuvinte, tu poți avea siguranța mântuirii acum, cât timp continui să-ți păstrezi credința și relația ta cu Dumnezeu. Dacă tu în mod deliberat te vei lepăda de credință, vei alege să trăiești în păcate, vei lăsa călăuzit de fire, vei umbla în întuneric, Biblia nu-ți mai acordă nicio siguranță a mântuirii. De ce? Fiindcă siguranța pe care ți-o dă Dumnezeu este internă, nu este eternă. Fă diferență. Însuși Duhul cu Duhul nostru în interior, dar niciodată nu-ți dă o siguranță eternă, ci una prezentă, una prezentă internă, acum cât ești în Hristos, cum vei fi în 3 luni, cum vei fi în 3 ani, depinde cum va fi credința și relația ta cu El. Spun asta fiindcă Scriptura ne dă peste 400 de exemple de oameni care au început bine în relația lor cu Dumnezeu, și dintre cei 400 care au început bine, 80 și ceva au ajuns până la final. De ce? Fiindcă mântuirea, atenție, nu-i doar o intrare pe poartă, ci este și o umblare pe cale. Mulți intră pe poartă, dar puțin rezistă pe cale. În engleza teologică, it's not just getting in, but staying in. Sau în analogia lui Pavel, țineți minte, Pavel le face o analogie în 1 Corinteni 10, vorbind despre exod. Mântuirea nu e doar ieșirea din Egipt și trecerea Mării Roșii. Adică momentul al convertirii, al desrobirii, când scap de robia egipteană, de robia păcatului, când treci prin Marea Roșie. Țineți minte ce spune Pavel, au fost botezați și noi după convertire imediat ne botezăm, că așa e natural. Dar ei nu s-au oprit acolo. Fiindcă ținta lor a fost Canaanul, nu doar izbăvirea din Egipt. Și Canaan e o cale lungă de umblat și nu-i ușoară. Și întrebarea, câți dintre cei liberați din Egipt au ajuns până în Canaan? Toți? Nu. Puțini. De aceea, repet, cele 3 ipostaze ale mântuirii sunt importante. Noi am fost mântuiți în trecut, când ne-am predat. Noi suntem mântuiți în prezent, acum când avem relație cu Hristos, și tot noi vom fi mântuiți în viitor. De aceea, dacă te axezi doar pe una din ele, ieși din tiparul Scripturii. Nu poți defini mântuirea doar prin prisma trecutului. Eu am avut o predare, m-am mântuit acum 15 ani, mi-am predat viața, e adevărat. Dar nu poți conta pe acea dată dacă tu în prezent nu-ți trăiești mântuirea și nu ți-o duci până la capăt, cuvintele Scripturii, cu frică și cu tremur. De aceea e important să înțelegi mântuirea ca un proces, nu doar ca un eveniment. M-am botezat, m-am predat. Nu, ci cum ești tu în prezent, asta contează. Siguranța mântuirii are de-a face cu prezentul, nu doar cu trecutul sau viitorul tău, și mereu condiționată de ascultarea și credința noastră. Și aici Petru ne ajută foarte mult. Petru, care știm bine că a avut căderi el însuși de la credință. Spune așa Petru: voi sunteți păziți, 1 Petru 1:5, de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Voi sunteți păziți, ce înseamnă treaba asta? Protecție. Siguranță de cine? De puterea lui Dumnezeu. Păi cum să n-ai siguranța mântuirii? Fii atent ce spune Dumnezeu, că ești păzit în mântuire. Asta e siguranță, dar atenție cum? Prin credință. Și în textul grec e prepoziția instrumentală, adică prin intermediul, instrumentul credinței tale. Asta e condiția protecției lui, că tu ai credință, că tu umbli în credință, că tu asculți de Dumnezeu, tu nu mai urmezi îndemnurile firii, ci îndemnurile Duhului, n-ai de ce să-ți fie teamă. Când însă zici că ai credință, dar prin faptele tale o tăgăduiești, atunci ai grijă. Fiindcă observă, te rog, în text legătura dintre credință și mântuire. protecția lui Dumnezeu, cât și credința un scop pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Tu poți să fii mântuit acum, dar nu uita că mântuirea în adevăratul sens al cuvântului va fi descoperită, adică în full, abia în viitor, când? În veșnicie. De aceea nu-ți poți risca credința, fiindcă îți riști protecția și siguranța veșniciei. În alte cuvinte, siguranța ta eternă poate să existe, dar este condiționată. De aceea în Noul Testament, pretutindeni găsești conjuncția condițională dacă în pasaje care au de-a face cu mântuirea. Hai să ne uităm în Coloseni 1. Observați. Și pe voi, care odinioară era străin și vrășmaș, e clar, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, prin faptele voastre rele. El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin Hristos, prin moartea Lui, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană, fără vină, să înseamnă statut de mântuit. Ei, observați, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Siguranță condiționată, așa cum e prezentată atât de clar și în Cartea Romani. Îmi vei spune, Cristi, dar cum rămâne cu ăștia aleși? Uite-te, Cartea Romani e un exemplu perfect. Dacă a fost vreodată un popor ales, predestinat, a fost poporul evreu, dar inclusiv predestinarea, alegerea, mântuirea lor a fost condiționată de credință, nu de un decret misterios al lui Dumnezeu. Și asta ni se arată clar prin tăierea lor din legământ, prin excluderea lor din statutul de ales, prin pierderea mântuirii celor care au fost tăiați. Ăsta e limbajul epistolei. Tăiați de cine? De cel ce a ales de Dumnezeu. Din pricina cui? Din pricina Domnului. Din pricina vreunei hotărâri luate înainte de întemeierea lumii? Nici de cum. Ci din pricina necredinței lor, care a fost și va rămâne mereu condiția mântuirii oricărui om. Asta ne spune Biblia. Asta e cert. Vrei să vezi unde? Întoarce în Romani capitolul 11. Pavel face o altă analogie, așa cum a făcut-o cu Exodul, acum o face cu măslinul. Măslinul reprezintă poporul ales, evrei, da? Oameni aleși de Dumnezeu, din care el începe să taie unele ramuri, foarte interesant, dintre ce aleși și taie, ca să altoiască altele, adică să altoiască măslinul sălbatic, neamurile, noi, cei care nu suntem evrei. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să taie și să altoiască? Observați versetul 20 din Roman, capitolul 11. Adevărat, au fost tăiate ramurile normale, evrei, din pricina necredinței lor. Dar tu, ramura altoită, stai în picioare prin credința ta. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut, și au fost tăiați, evident, și bunătate față de tine, cum? Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta, altminterea vei fi tăiat și tu, și tăiere ce înseamnă? Lipsă de mântuire. Adică nesiguranța mântuirii. Așadar, e siguranța mântuirii condiționată sau nu? Evident că este condiționată. Așa cum a fost în Genesa, când lui Adam și Eva Dumnezeu le-a pus o condiție de a rămâne în Eden, dacă nu vor mânca. Așa cum a fost în legământul avramic, Avrame, te voi face să te voi binecuvânta dacă vei avea credință și vei asculta. Așa cum a fost în legământul mozaic, pentru evrei să împlinească legea, în legământul davidic, va rămâne pe scaunul de domnie dacă va asculta toate legămintele biblice. Inclusiv legământul cel nou în care suntem noi au fost condiționate, fiindcă asta e natura unui legământ. Sunt două persoane care se condiționează reciproc. Da? Dumnezeu cere din partea noastră credință, iar în funcție de credința noastră ne dă și binecuvântările și mântuirea Lui. Și Dumnezeu dă siguranță cât timp omul își manifestă credința prin ascultare. Când însă omul a sfidat condiția, și-a pierdut și siguranța și inevitabil și-a pus în pericol și mântuirea. Și exemplul cel mai clasic l-am studiat data trecută pe scurt din Cartea Evrei, capitolul 10, unde credincioșii care au avut cunoștința adevărului, da? Oameni credincioși, au pângărit sângele legământului cu care au fost sfințiți. Oamenii ăștia au fost sfințiți. Au batjocorit Duhul Harului care i-a pecetluit. Care a fost soarta lor? Biblia ne spune. O așteptare înfricoșată a judecății, văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Nu neștiutori, răzvrătiți. Oameni care știu, dar se încăpățânează și merg pe invers. Hai să ne uităm și în Evrei 6. Este un alt pasaj foarte, foarte clar care ne vorbește despre lucrurile acestea. Observați versetul 4, descrie o categorie de oameni. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși, aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și aici deja sunt unii care au mari probleme. De ce? Fiindcă nu pușcă cu teologia lor. Păi hai să ne uităm un pic în Biblie să deslușim acest pasaj. Și vom lua rând pe rând, frază cu frază, aceste versete. Cei ce au fost luminați odată. Păi ce înseamnă lucrul ăsta? Păi căutăm versete în Scripturi care ne descriu conceptul iluminării, ni le explică și avem două opțiuni. Cei luminați au fost fie doar expuși la lumină, fără însă a fi în lumină, sau luminat înseamnă că ești adus cu totul în lumină. Păi care din cele două sunt adevărate? Fiindcă vin unii și spun ăștia, nu sunt credincioși adevărat. Ăștia doar au fost expuși la lumină, nu ori intra cu totul în lumină. Păi hai să vedem ce spune Biblia când vorbește despre un om și lumina lui Dumnezeu. Fapt 2:6 ne spune așa. Pavele, te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Și aici dă explicația. De sub puterea satanei la Dumnezeu. Și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu toți sfinții. Și observați cum întoarcerea de la întuneric la lumină nu-i doar o expunere rapidă, temporară, ci este o întoarcere care descrie mântuirea, adică izbăvirea de sub puterea satanei, care știm că e întunericul, sub puterea lui Dumnezeu, care știm că e lumina. Când? Când oamenii au primit prin credința în Iisus iertarea și moștenirea împreună cu sfinții, adică oamenii au fost mântuiți. În Evrei, în Efeseni 5, Pavel folosește aceeași comparație când descrie tot mântuirea. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați dar ca niște copii ai luminii. De ce? Fiindcă nu există o altă alternativă dacă ești copilul luminii decât să umbli în lumină. Nu poți să umbli și în întuneric. Și asta face clar Iisus în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12. Umblați dar ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Observați, există posibilitatea ca și pe unul luminat să-l cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți însă lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. De aceea, tu poți să fii fie fiul luminii, fie al întunericului. Nu poți să fii un fiu al întunericului, cum spun unii despre cei din Evrei 6, că a fost de va fi întunericului, care doar parțial, așa ca și când treci cu o lanternă, numai un pic l-a luminat, ori fost o leacă luminat, nici vorbă. Tu ești ori luminat în lumină, ori întunecat, adică în întuneric. Biblia n-are o categorie de crepuscul. Oh, lasă pe aia că ies mai în umbră, lasă pe aia că ies mai obscuri, lasă pe aia că ies între. Nu există purgatoriu în Biblie. Nu există un loc unde tu să mai cauți, să mai vezi ce se întâmplă. Nu, tu ori ești în lumină, ori ești în întuneric. De aceea, categoria asta de oameni, e clar că au experimentat mântuirea, au fost luminați. Dar fii atent ce au mai făcut, au gustat darul ceresc. Și aici vin unii și spun, oh, stai, vezi, și aici e ca la primul. Ăștia n-or mâncat, doar or gustat. Adică n-au avut o experiență adevărată cu Hristos, ci doar ceva aparent. Hai să vedem ce spune Scriptura despre sensul ăsta de a gusta. Același autor către Evrei, în capitolul 2, versetul 9, spune așa: dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, fii atent, el să guste moartea pentru toți. Să însemne că Iisus, când spune Scriptura că a gustat moartea, n-a murit în realitate, ci doar în aparență. Păi dacă asta s-ar întâmpla, am avea o mare problemă teologică cu mântuirea lui, care-i pusă sub semnul întrebării. Noi știm foarte clar că Iisus a murit și expresia asta descrie realitatea morții. Așa cum o descrie și Ioan în capitolul 8, versetul 52. Dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea, adică va intra în viața veșnică. Nu doar că vine și se uită la viața veșnică și bagă capul pe ușă. N-ai să văd și eu cum e în rai și după aceea mă trag înapoi. Nici vorbă. Omul acesta a experimentat viața veșnică. Următoarea expresie au gustat darul ceresc. Nu orice fel de dar, ci darul ceresc, adică un dar pe care Dumnezeu îl oferă doar celor mântuiți. De unde știu? Roman 5:17. Dacă prin greșeala unuia singur, moartea domnii prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul mântuirii. Când tu primești mântuirea, da, tu primești darul lui Hristos. Vor domni în viață prin cel unul singur, care este Hristos, Roman 6:23. Plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos. Darul ceresc al lui Dumnezeu e viața veșnică. Fapte 2:38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare dintre voi să fie botezați în numele lui Hristos, prin iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați, darul ceresc e un fel de pachet cu fațete variate ale harului mântuirii, pe care îl primesc doar cei ce au o relație cu Iisus. Adică oamenii pe care cartea Evrei îi descrie că au primit darul ceresc și, nu în ultimul rând, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Și întrebare, cine este părtaș Duhului Sfânt? Necredinciosul sau credinciosul? Păi credinciosul, de unde știu? Păi credinciosul, odată cu nașterea din nou, care e descrisă că a fost născut din apă și din Duh. În momentul respectiv, primește Duhul Sfânt. Ei, credinciosul este cel care s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Păi cine apreciază cuvântul lui Dumnezeu și îl numește bun? Credinciosul sau necredinciosul? Cine experimentează încă de pe acum, continuă textul, puterea veacului viitor? Adică minunele împărăției care vor veni, credinciosul sau necredinciosul? Credinciosul. De aceea mulți teologi susțin că aceste 5 expresii folosite în Evrei 6 sunt cea mai completă descriere a unui credincios în Noul Testament. A unui om care a experimentat mântuirea și care a avut siguranța mântuirii în viața lui. Bun, dar de ce atunci unii vor să răstălmăcească aceste texte, să ne înduplece, să credem că oamenii ăștia n-au fost cu adevărat mântuiți? Fiindcă, repet, nu pușcă cu teologia lor, care spune că odată mântuit, totdeauna mântuit. Adică n-ai cum să-ți pierzi mântuirea, n-ai cum să cazi din ea. Ia observați ce se întâmplă cu ăștia din Evrei 6. Toți ăștia descris, totuși au căzut. Ei, cei descriși, că au experimentat pachetul full al mântuirii, totuși, adică surprinzător, au căzut. Și ăsta e adevărul, au căzut. Și aici din nou vin unii cu acrobațiile exegetice și spun: ba, ori căzut, dar nu ori căzut din mântuire. Pun, da, din ce ori căzut? Că dacă toate versetele astea descriu mântuirea, din ce puteau să cadă acești oameni? Tu n-ai cum să cazi dacă tu nu ai fost într-un anumit loc, într-o anumită postură de unde să fi căzut. Tu n-ai cum să spui că acești oameni nu sunt creștini, adică sunt deja căzuți. Poți să cazi când tu ești deja căzut? Nici vorbă, e doar o găselniță teologică, dar și ilogică. Dar tu nu înțelegi, au căzut din învățătura lor, adică s-au întors de la har spre lege, indiferent cum vrei să o întorci. Termenii folosiți în a-i descrie sunt elemente cheie care descriu mântuirea, statutul din care au căzut. De aceea noi credem Nu doar în baza acestui verset, ci și altor zeci de versete și avertizări că un creștin, un credincios poate să cadă până într-acolo în care își poate pierde și siguranța mântuirii și dacă o ține tot așa, inclusiv mântuirea. Observați cum se încheie pasajul. Cei care au căzut este cu neputință să fie reînnoiți iarăși. Adică au pierdut nu doar siguranța, ci și mântuirea. Și câți nu cunoaștem credincioși care după ani de zile de credință au căzut și astăzi nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu. Unii care au murit în starea de apostazie, de rebeliune cu Dumnezeu. E adevărat că unii dintre ei poate au fost fake-uri de la început, adică doar s-au prefăcut, n-au fost creștini, au avut doar impresia că sunt creștini. Dar sunt sigur că fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin un credincios care a avut o relație vie, reală, activă de ani de zile cu Dumnezeu și a ajuns apostat. De aceea, deși credem cu tărie că poți să ai siguranța mântuirii în prezent, nu credem în siguranța eternă necondiționată. Adică orice ai face, indiferent ce vei face, odată ce ai fost mântuit, tu vei fi mântuit. Și credem în ceea ce Biblia ne arată atât de clar, siguranța condiționată a mântuirii. Dacă și noi rămânem, credem, trăim, ducem până la capăt. Și asta e fain, pentru că asta e poziția istorică a bisericii de-a lungul secolelor. Cu câteva excepții. Avem excepția lui Augustin, între părinții bisericii, care știm că oricum a fost un ciudat în multe din doctrinele sale. Apoi avem excepția teologilor din protestantism de nuanță calvină, iar în prezent excepția teologiei harului sau free grace. Cu toate astea, chiar astăzi sunt mulți exegeți extraordinari consacrați care susțin siguranța condiționată a mântuirii. Howard Marshall, din păcate, a scris una dintre cele mai irefutabile cărți pe această temă. Unul dintre cei mai mari exegeți ai Noului Testament, unul dintre cei mai mari ai Vechiului Testament, John Oswald. Ce să mai vorbesc de comentatorii precum Ben Witherington, Grant Osborne, Gordon Fee, inclusiv teologul în vogă din anii ăștia, Michael Heiser, care evidențiază această învățătură biblică. Și poate îmi vei spune, pastore, înțeleg, dar sunt un pic confuz, fiindcă totuși ai de-a face cu pasaje care de obicei sunt citate de cei ce susțin siguranța eternă sau necondiționată, care parcă ne spun că Dumnezeu ne ține pe calea mântuirii, indiferent ce ni se poate întâmpla, și unul dintre ele este Ioan 10. Păi dacă Ioan 10, hai să întoarcem în Ioan 10, să vedem ce spune Ioan 10. Fii atent ce spune versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, vorbește Iisus. Eu le cunosc, ele vor veni după mine. Ele dau viață veșnică, în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Observi? Nimeni nu le poate smulge din mâna lui Dumnezeu. În veac nu vor pieri. Asta e siguranță eternă. Nu vorbește de prezent, vorbește de viitor. Și este adevărat, sunt de acord cu tine. Dar hai să ne uităm cu atenție, fiindcă nu e vorba de o siguranță necondiționată, în care doar Dumnezeu are partea lui, ci observați, vă rog, în text detaliile care contează. Dumnezeu inevitabil își face partea lui, promite siguranță, protecție, dar oile, întreb, observați în text, oile au ceva de făcut, fiindcă dacă n-ar avea, aș pune armele jos și a zice, da, cred în siguranța necondiționată a mântuirii. Uite-te la versetul 27, oile ce fac? Ascultă glasul meu. Adică sunt ascultătoare, nu sunt dărădnice, nu sunt supuse. Ascultă glasul meu, nu orice glas, ci glasul lui Hristos. Asta înseamnă că îl cunosc pe păstor, că sunt ale lui, că îi aparțin, de unde știu. Eu le cunosc. Și ele ce fac? Ele vin după mine. Adică când păstorul ia la dreapta și oile ăla la dreapta. Când păstorul ia la stânga și oile ăla la stânga. Păstorul nu ia într-o parte și oaia în cealaltă. Nu, ci îl urmează, îl ascultă, îl cunosc. Indicii lăsate de Dumnezeu chiar în textul ăsta, care sunt condiția siguranței lor. Dumnezeu putea liniști să nu le menționeze, dar El o face și bine o face. Fiindcă cel păstorit de Dumnezeu, atenție, nu este absolvit de pericol. De unde știu? Chiar în textul nostru se menționează, versetul 10. Hoțul nu vine doar să fure, ci vine să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun care își dă viață pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale căror oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Și avem în textul nostru, exact în același capitol, trei pericole pentru oi. Hoț, pastor fals și lupi, care vin, atenție, nu doar să sperie oile, cum vin unii teologi și spun, Satan numai ne sperie. Nu, nu, Satan nu este un leu de pluș, ci este un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, spune apostolul Petru. Dar nu le poate face nimic. Cum să nu? Poate să le fure, poate să le junghe, poate să le prăpădească. De aceea Biblia vorbește despre viața creștină ca fiind o luptă spirituală, reală, în care creștinii pot să cadă ca victime, fiindcă Satan nu doar intimidează, ci poate să distrugă. Acum, e adevărat că și Dumnezeu vorbește despre o protecție extraordinară în acest pasaj. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. E o condiție, o protecție, dar condiționată de ascultarea și umblarea lor. Fiindcă tot Biblia ne dă exemple de oi care n-au ascultat de păstor și au rătăcit, da? Oaia rătăcită. Biblia vorbește de lup răpitor, care nu vin doar să sperie, ci în Efeseni, țineți minte în Faptele Apostolilor, capitolul 21, când Pavel îi cheamă pe prezbiterii care trebuie să păzească turma, ce le spune? Vor veni lupi care nu vor cruța turma. Nu vor cruța-o, de ce? S-o distrugă. În Ioan vor veni hoți care să fure oile. Pericole reale. De aceea reține, te rog, cât credinciosul ascultă de Iisus și îl urmează pe Iisus, el stă în perimetrul protecției lui Iisus și în perimetrul respectiv nimeni și nimic nu-l poate smulge din mâna lui. Asta e siguranța adevărată. Dacă credinciosul alege să nu mai asculte, să nu mai urmeze, să iasă din mâna lui, acel om nu va mai beneficia de protecția și siguranța lui Iisus. Dar cum poți să spui așa ceva, pastore? Tu ai uitat versetul din Roman, capitolul 8, 38, care spune așa, citez, că sunt bine încredințat, spune Pavel, că nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpânire, nici putere, nici că de acum, nici cele viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. E foarte adevărat. Nimeni nu neagă lucrurile astea, dar observați ce lipsește din lista asta. Ce lipsește din ea? Ce desparte întotdeauna omul de Dumnezeu? Năcazul, moartea, înălțimea, adâncimea, stăpânirea, nu, păcatul. Credeți că la întâmplare i-o scăpa lui Pavel cumva păcatul de pe listă? Nici vorbă. Ce este păcatul? Neascultare de Dumnezeu. Mai ales păcatul cu voia deliberat, cel din Evrei 10, da? Anulează efectul jertfei lui Hristos în viața credinciosului. De aceea vreau să vă listez cele mai cunoscute pericole care îți pot periclita mântuirea. 1. Ereziile. Nu orice învățătură spirituală este și o învățătură sănătoasă. Unele te despart de Hristos în timp ce te ung la suflet. 2. Păcatul cu voia. Când credinciosul ajunge total în stare de păcat, alegând deliberat să trăiască în el. 3. Împietrirea. Când ajunge nepăsător, indiferent, în rebeliune sau în apatie, nu mai simte nimic, nu mai vezi pe la biserică, nu mai vezi la grup mic, nu mai vezi, indiferent că vorbești cu el, e împietrit. 4. Lepădarea de credință. Și aici nu vorbesc că din ortodox ai făcut baptist sau invers, ci vorbesc de lepădarea de Hristos, de calea mântuirii. Fii devii ateu, devii habar n-am, budist, islamist. Și 5, hula împotriva Duhului Sfânt, pe care nimeni o poate defini clar. Poate sunt cei ce aduc blasfemie lui Dumnezeu, sunt poate cei ce resping sau atribuie lucrările lui diavolului. Oricum, aceste stări, care nu sunt chestiuni de moment, repet, ci sunt tipare de viață, îți pun în pericol mântuirea și, evident, siguranța veșniciei. Roagă-te să n-ajungi acolo. Dar ceva nu înțeleg. Eu am auzit de la unii că omul odată mântuit este pentru totdeauna mântuit. Păi, eu nu ne că tu ai auzit, dar întrebarea mea e, Nu din auzite, ci din citite. Tu ai citit o astfel de învățătură că este preluată din scripturi sau din teologia cuiva? Și vreau să vă aduc aici câteva puncte, argumente care combat această învățătură pe foarte pe scurt, fiindcă fiecăruia dintre ele putem să-i dedicăm o întreagă predică. Fii atent, vin unii și spun, odată în har pentru totdeauna în har. Ce zici de Galaten 5:4, unde Pavel scrie credincioșilor din Galatia, nu păgânilor? Și ce le spune? A scăzut din har. Până ai cum să cazi dintr-o stare dacă nu te-ai aflat în ea. Oamenii ăștia au fost în har și au căzut din har. Odată fiu pentru totdeauna fiu. Păi ce zici de pilda fiului risipitor din loca 15, care, deși respectivul a fost fiu, pe drept, din cauza păcatelor lui, a ajuns într-o stare în care Biblia îl descrie ca fiind mort și pierdut, deși el biologic era viu. Spiritual a ajuns mort și pierdut. Păi odată scris în cartea vieții, pentru totdeauna în cartea vieții. De ce? Fiindcă numele noastre a fost scris în cartea vieții înainte de întemeierea lumii și nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar Scriptura ne spune, în mai multe pasaje, că numele noastre scrise în cartea vieții pot fi șterse din cartea vieții de același Dumnezeu care le-a scris. Păi odată în credință, pentru totdeauna în credință. Ce zici de 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18? Să te lupți lupta cea bună. E o luptă. Să păstrezi credință. Cum? Un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și le dă numele Imineu și Alexandru, care au fost parte din biserica din Efes de atunci, care le scrie. Cuvântul în greacă, au căzut din credință, este naufragiat de la credință, adică nu mai a rămas nimic din credința lor. Și poți să fii mântuit fără credință, Evrei 11:6, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Păi odată rob pentru totdeauna rob. Păi de ce Iisus ne-a lăsat pilda robului netrebnic, care din cauza neascultării lui față de stăpân ajunge să fie tăiat în bucăți și soarta lui să fie cu cea a necredincioșilor, din Luca 14. Odată în Hristos, pentru totdeauna în Hristos. Ce zici de textul pe care l-am explicat data trecută din Ioan 15:5? Dacă nu rămâne cineva în mine, în el, este aruncat afară, căci mlădița neroditoare se usucă și apoi mlădițele sunt strânse și aruncate în foc și ard. Mlădițe care erau în el, dar care n-au rămas în el. Păi odată ales, pentru totdeauna ales. Cei ce au fost predestinați, chemați și aleși, n-au de ce să se teamă. Chiar așa? 2 Petru 1:10, de aceea fraților, adică voi creștinii, ce aleși, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Păi cum să mă întăresc eu chemarea și alegerea? Eu am crezut că astea țin de Dumnezeu, nu de mine. Că țin de trecut, de undeva înainte de întemeierea lumii. Ei, pare-se că Biblia ne spune că și noi avem un rol și l-avem în prezent și încă unul important. Că dacă nu-ți vei întări chemarea și alegerea azi, vei aluneca. Cum au alunecat credincioșii menționați de Petru exact în acest capitol, și care au fost avertizați, fii atent, ce viitor sumbru vor avea, indiferent de ce experiențe au avut în trecut. 2 Petru 2:20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, fii atent, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, oamenii ăștia îl cunosc pe Dumnezeu, ori scăpat de întinăciunile lumii, adică au fost botezați, spălarea aia a nașterii din nou, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă, de acum, se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le-a fost dată. Păi de ce le-ar fi fost mai bine? Fiindcă odată ce ești curățit de Dumnezeu și mântuit de Dumnezeu, odată ce ai cunoscut calea neprihănirii, cum au cunoscut-o ei, și ales să dai cu piciorul, să-l tratezi cu indiferență, te întorci la obiceiurile tale din trecut, pedeapsa lui Dumnezeu e și mai grozavă, fiindcă faptele tale sunt conștiente, sunt deliberate. De aceea Biblia ne spune, noi nu mai putem trăi fără de lege, fiindcă, citez, El s-a dat pe sine însuși pentru noi să ne răscumpere din orice fără de lege, să-și curățească un orod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Iisus ne-a răscumpărat, atenție, nu în fără de lege, să rămânem acolo, ci din fără de lege. Adică nu mai rămâi acolo, nu te mai întorci acolo, ci ești curățit, ci faci fapte bune, observ, opuse faptelor fără de legi. De aceea faptele nu dobândesc, dar dovedesc mântuirea. Dacă o ai sau nu, dacă ai avut-o sau ai pierdut-o. De ce? Fiindcă siguranța mântuirii, ba chiar mântuirea se poate pierde. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Chiar și cei aleși în Cartea Romani au fost tăiați. Și când cineva e tăiat, căzut, pierdut, oare ce șanse mai are să revină? Fiindcă am citit în Evrei, capitolul 6, că e cu neputință să fie noiți iarăși. O întrebare foarte importantă. Hai să ne întoarcem la acel verset. Hai să-l citim cu atenție. Observați care e timpul acțiunii descrise în textul acesta. Este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Când? Acum e vorba de timpul prezent. Acum e cu neputință. De ce? Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când? Acum, în prezent. Și normal. Tu nu poți să trăiești în același timp, atenție, și în păcat și în păcat cu Dumnezeu. Fiindcă tu prin păcatul tău îl batjocorești pe Dumnezeu. Așa cum orice formă de apostazie, de erezie, de împietrire, de lepădare de credință o face. Până ce tu nu renunți la acea stare, nici înnoirea și nici pocăință nu poți să aibă loc. Fiindcă rodul pe care tu l-aduci nu este rodul pocăinței care aduce binecuvântare, ci rodul păcatului care aduce pedeapsă. Și asta ne spune următorul verset din Evrei 6, versetul 7. Când un pământ este adăpat de ploaie care cade adesea peste el și rodește o iarbă folositoare celor care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcin, ceea ce păcatul aduce, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. În alte cuvinte, dacă vei continua în această stare împotrivitoare, de împietrire, cu siguranță nu te vei mai putea înnoi, pocăi. Și asta înseamnă că vei sfârși ca acest scâmb de spin în foc. Dacă însă vei renunța la această stare și în viitor vei începe să aduci roade vrednice de pocăința ta, atenție, asta îți va dovedi din nou credință și Dumnezeu te va reprimi. De unde știu? Reține două texte cruciale. Primul, 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Mărturisirea este primul pas în pocăință, pasul care aduce iertarea, curățirea, revenirea înspre Dumnezeu și a lui Dumnezeu înspre om. De aceea, indiferent de starea în care tu te găsești, de păcatele tale, mărturisește și învieți credința. Asta înseamnă să arăți că perseverezi în acea umblare, în lupta ta cu acel păcat. Și aici ne ajută următorul verset din Romani 11. Țineți minte măslinul, care din pricina necredinței lor anumite ramuri au trebuit să fie tăiate, da? Tăiați din mântuire. Fiți atenți cum își încheie Pavel argumentul. Romanul 11:15. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou la viață? Foarte interesant. Pavel vorbește despre posibilitatea unei reprimiri chiar și pentru cei morți, cei lepădați, care au fost tăiați. Versetul 23. Dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Când? Când nu vor stărui în necredință, în lepădare, în rătăcire, în împietrire. Și în cum poate arăta un om că nu mai vrea să stăruiască în această stare prin pocăință, fiul risipitor, care și-o dat seama că anturajul în care a trăit, păcatele în care au trăit, l-au depărtat de Dumnezeu, i-au furat statutul de fiu, l-au făcut mort și pierdut și a părut rău și a venit și a mărturisit și a venit înspre casă, lăsând, lepădând păcatul și a fost reprimit de Tatăl, de Dumnezeu, care spune Scriptura, nu obosește iertând. Dar atenție, nu necondiționat, ci condiționat de pocăința ta. De aceea dacă ți-ai pierdut siguranța mântuirii, dacă știi că nu mai ai o relație cu Domnul, ți-o poți reface când prin credință și pocăință te reîntorci înspre Dumnezeu. Și e o hotărâre clară să o rup cu trecutul și să încep din nou viața în Hristos. Cartea Evrei, și ăsta e ultimul verset foarte important, capitolul 3, versetul 13, spune așa: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Asta fac eu acum. Câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească. Prin ce? Prin înșelăciunea păcatului, care mereu spune: a, lasă că mai poți, nu-l băga în seamă, mai amână. Căci ne-am făcut părtașului Hristos, atenție, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, mega important, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, asta e adevărata siguranță a mântuirii. De aceea versetul 15: câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi, când Dumnezeu îți vorbește, poate să fie ziua răzvrătirii pentru tine, adică nu-l bagi în seamă, continui așa, fie ziua împăcării, a mântuirii, dacă ales să te pocăiești. Ce alegi? Tu poți să ai siguranța mântuirii. O ai? Dacă nu o ai, de ce nu o ai? Cred că azi ai aflat ce poți să o faci, să o dobândești sau să o reprimești. Dumnezeu vrea. Tu vrei? Poate ești aici și niciodată n-ai avut siguranța mântuirii, fiindcă deși ai știut ce trebuie să faci, să te predai, să te botezi, să vii în cadrul bisericii, să devii membru în trup, să devii fiu în familia lui Dumnezeu, mereu ai amânat, mereu ai avut obiecții, mereu ai avut întrebări. Ce-ar fi să ți le pui deoparte, să ai credință, să faci pasul predării, să ai siguranța mântuirii? Că indiferent ce se va întâmpla cu viața ta, tu ești cu Dumnezeu. Sau poate că ai avut-o odată, ai făcut pașii ăștia, dar în ultimii 10, 15, 20 de ani, poate mai mult, tu știi cum trăiești, dar nu cu Dumnezeu. Revino să nu rămâi tăiat. Revino și te împacă cu El. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Imaginea de sine sănătoasă înseamnă o gândire pozitivă?
1: Să vă spun ceva în legătură cu gândirea pozitivă. Nu ajungi nicăieri în viață dacă gândești negativ. Gândirea pozitivă poate scoate la iveală întreg potențialul unei persoane. Gândirea pozitivă însă nu va putea niciodată să producă lucruri care nu există deja. Să vă relatez o istorioară. Niște părinți aveau necazuri cu băieții lor gemeni. Unul din ei era anormal de fericit în permanență, în timp ce celălalt era veșnic deprimat. Părinții au decis că a sosit momentul să apeleze la ajutorul unui profesionist. Un psihiatru a pretins că putea să-i ajute să-și rezolve problema. L-a luat pe băiatul cel fericit și l-a pus într-o cameră plină cu bălegar și i-a dat o furcă. Gândindu-se că asta îl va lecui de voioșie, doctorul respectiv i-a poruncit: sapă! Și a plecat. Apoi l-a luat pe fratele pesimist și l-a așezat într-o cameră plină de jucării și dulciuri. Avea voie să se joace cu toate. Asta îl va lecui cu siguranță, a exclamat psihiatrul. Ne vom întoarce în câteva ore să vedem cum s-au descurcat. Când s-au întors, părinții împreună cu medicul respectiv l-au vizitat pe micul pesimist. Au fost de-a dreptul uimiți să-l vadă pe copil suspinând în mijlocul camerei pe jos. Aș putea să mă lovesc dacă mă joc cu aceste jucării, a strigat copilul cu dispoziția pesimistă neschimbată. N-are nimic, s-a lecuit sigur celălalt fiu, a spus doctorul încercând să pară încrezător. Uitându-se, aș putea să mă lovesc dacă mă joc cu aceste jucării, a strigat copilul cu dispoziția pesimistă neschimbată. N-are nimic, s-a lecuit sigur celălalt fiu, a spus doctorul încercând să pară încrezător. Uitându-se pe furiș în cameră, părinții

Dacă gândești negativ, nu vei avea niciodată o părere de sine sănătoasă. Dar dacă crezi în cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce spune El, atunci când zice că ești fiul lui, vei descoperi daruri pe care Dumnezeu ți le-a pregătit și care depășesc cu mult surpriza unui ponei.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: E într-adevăr o situație complicată. Tatăl te face să te simți vinovat pentru timpul petrecut cu mama ta, așa că îți petreci mai mult timp cu tatăl tău doar ca să-ți dai seama că mama ta se simte acum lăsată pe din afară. Și părinții nu vor doar ca tu să-ți petreci mai mult timp cu ei. Fiecare vrea să se asigure că pe el îl iubești cel mai mult. Ca să faci față acestei situații, păstrează-ți clar în minte motivul pentru care procedează așa. Amândoi au nevoie de iubire. Străduiește-te să-i asiguri de iubirea ta, dar evită să fii prins în capcana pe cine iubești tu cel mai mult. Spune-le că iubești la fel de mult pe fiecare dintre ei. Când vezi că te presează să petreci mai mult timp cu ei, ține minte că nu vei reuși să-i mulțumești pe amândoi, indiferent de cât de mult timp o să petreci cu ei. Nu tu ești răspunsul la nevoile lor. Petreceți cât de mult timp poți, dar nu te simți vinovat atunci când nu reușești să stai cu ei.
2: Există într-adevăr un asemenea lucru precum cel mai bun prieten? Dacă da, poți să ai mai mulți de unul?
3: Îți mai aduci aminte de cele trei niveluri ale prieteniei? Există prieteni obișnuiți, apropiați sau devotați. De obicei, când vorbești despre cel mai bun prieten, te referi la un prieten devotat. Dar oare cum arată un prieten devotat? Cea mai bună modalitate de a-l descrie pe cel mai bun prieten este să te uiți la cei doi prieteni devotați din Biblie, David și Ionatan. Pilda prieteniei lor o putem găsi în 1 Samuel 18:20. Citește-o! La finalul lecturii vei descoperi următoarele. Cel mai bun prieten este o persoană care te iubește chiar dacă nu ești demn de iubire. Te vorbește de bine chiar dacă ceilalți nu o fac. Îți ascultă păsurile. Face diferite lucruri pentru tine, indiferent de sacrificii. Te păzește de oamenii răi. Suferă alături de tine. Îți înțelege cele mai profunde sentimente. Îți este devotat. Ideal ar fi să poți avea sute de prieteni foarte buni. Dar, practic vorbind, doar o persoană sau extrem de puține pot fi considerate prieteni devotați.

0: la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat cât stricai pe lună pentru ele. Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

O doamnă foarte bogată era credincioasă. Avea în slujba ei un grădinar, creștin și el. Omul acesta, din puținul său câștig, punea totdeauna deoparte destul de mult pentru sprijinirea lucrului pentru Dumnezeu. Stăpâna lui însă nu era așa de darnică. După un timp, după ce îi murise soția și copilul, grădinarul s-a îmbolnăvit. Auzind aceasta, un credincios l-a vizitat și l-a ajutat cu ce a putut. Într-o seară, după ce credinciosul s-a întors acasă de la grădinar, fiind foarte obosit, a adormit repede și a visat un vis. Se făcea că a fost dus de cineva spre un oraș, învăluit într-o lumină strălucitoare. După ce a intrat pe poarta cetății, a văzut niște case de o frumusețe nemaipomenită. Una dintre ele l-a uimit prin frumusețea ei. "A cui e casa asta?" întrebă el. "A grădinarului," răspunse călăuza. "Noi, cei de aici însă, îl numim omul pe care împăratul îl are în mare cinste. Dacă te vei uita cu băgare de seamă, vei vedea că fiecare piatră este o faptă frumoasă. 50 de ani în șir i-au trebuit să adune materialul din care i-am zidit casa aceasta." Au mers mai departe pe străzi de aur până au dat de o casă mică, mică de tot. Credinciosul a întrebat din nou: "Dar casa aceasta mică a cui este?" "A doamnei," răspunse călăuza. Mirat, credinciosul a întrebat iarăși: "Cum se face că este așa de mică?" "Această casă e tot ce am putut face mai bun și mai frumos cu materialul pe care ni l-a trimis," fu răspunsul călăuzei. "Drag ascultător, gândește-te la acest vis și vezi cu cine te asemeni în privința dărniciei, cu grădinarul sau cu stăpâna lui. Nu uita, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera."

Într-un sat de munte era o adunare în care se predica Evanghelia. La acea adunare venea pe jos, în fiecare duminică, un om de la o depărtare de o oră și jumătate de mers. Un misionar, venit în adunarea aceea, a intrat în vorbă cu acel om, care i-a istorisit că el vine acolo de 25 de ani, făcând singur acel drum. Auzind aceasta, vestitorul Evangheliei i-a spus: de 25 de ani vii dumneata aici singur? Asta înseamnă că în viața dumitale ceva e în neorânduială. La auzul acestor cuvinte, omul s-a supărat și, imaginându-și că unii credincioși din adunare l-au vorbit de rău față de misionar, a spus că este foarte urât din partea lor că s-au purtat așa. Atunci, misionarul i-a zis: frate, acum știu de ce 25 de ani ai făcut singur acest drum. Nu ești izbăvit de păcatul iuțimii, al supărării, al mâniei. Ești trist de tot că după atâția ani încă n-ai ajuns să scapi de acest păcat. Omul a plecat acasă foarte amărât. Pe drum însă, gândindu-se în liniște la cele întâmplate, a recunoscut că lucrurile sunt în tocmai cum i s-au spus și, îngenunchind lângă un tufiș, după ce și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, l-a rugat să-l ierte de această deprindere rea. Atunci i-au venit cu putere în suflet următoarele cuvinte: dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Ajungând acasă, a văzut că sluga, în loc să pună hamurile la locul lor, le lăsase agățate într-un pom în grădină, unde le plouase. Îndată a și simțit mânia clocotindu-i în suflet, gata să izbucnească. Dar a rugat pe Domnul să-i dea putere și să fie liniștit. Ai lăsat hamurile afară și le-a plouat. Acum o să-ți fie mai greu să le curăți și să le lustruiești cataramele și nasturii. Sluga rămase mirată. Era prima oară când auzea pe stăpân vorbind așa liniștit. De aceea răspunse: oricât voi munci, le voi curăța mai bine ca oricând, iar nasturii și cataramele vor străluci ca lună. Omul a intrat în casă. Servitoarea tocmai spălase vasele și le ducea pe o tavă ca să le pună la locul lor. Nu se aștepta să-l vadă și de aceea s-a speriat și a scăpat vasele din mână, care s-au făcut țândări. Omul i-a spus atunci liniștit: îmi pare rău că te-ai speriat. În ziua de sâmbătă, un vecin a venit să afle dacă nu cumva omul nostru e bolnav, fiindcă toată săptămâna nu i-a auzise gura prin curte. Da, am fost bolnav, i-a răspuns, dar acum m-am făcut sănătos. Domnul mi-a dat putere să-mi stăpânesc iuțimea și mânia. Atunci, vecinul s-a gândit: dacă la aceasta folosește mersul la adunare, apoi acolo poate se mai capătă și alte lucruri. Și a zis: vecine, mâine merg și eu cu tine la adunare. A doua zi, omul nostru era întovărășit la adunare de 3 persoane: sluga, servitoarea și vecinul. După ceva vreme, putea să scrie celui ce-i predicase atunci că nu mai mergea singur pe acel drum, ci cu mai mulți, și că în satul lui s-a înfiripat o adunare. Dragi ascultători, urmăriți ca viața voastră să nu fie o piedică pentru întoarcerea la Dumnezeu a celor din jurul vostru.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, a auzit pentru prima dată vestea venită din cer. Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fiecare dintre noi avem drumul nostru în viață. Suferințele noastre, lucrurile particulare, le am eu și nu le are altcineva. Avem pe Dumnezeu ca tată toți. De ce unul într-un fel și altul altfel? Am eu drumul meu particular în viață. Încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun verzi și la ape de odihnă? Cum le gestionez?
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

Domnul să ne ajute să încetăm să ne amăgim. Să începem să trăim cu adevărat pentru El, cu drag și cu iubire.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.